0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem, a ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro na to nedeljo, poletje je na vrhuncu, z redkimi premori imamo pač nekaj osvežitve vmes, eno recimo. Danes se tudi zjutraj lažje diha, sonce bo pa tudi danes, pred nami je še približno 3 tedne pravih počitniških užitkov, zato izkoristite vsak trenutek za skok v vodo, kavo, v dobri družbi, piknik, izlet, preprosto za smeh s prijatelji in družino in upam, da bomo del vaše družbe tudi na Radiu Ptuj, kjer se bomo potrudili, da vam bomo osvežili to poletje. Tudi med drugim z dobro glasbo prihaja horoskop čez nekaj minut. Tule pa so že Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Dobro jutro.

0: Klapa Šufit in Dino Petrič, još me lipo gledaš ti. 11 minut je čez sedmo, čas je za nedeljski horoskop. Ovni, privlačile vas bodo skrivnosti, svojo energijo boste morali usmeriti. Resnica je, da čas celi rane, to da pogovor največkrat pokaže pot rešitve. Biki. Svojih aktivnosti se boste lotili ambiciozno. Pričakovati je, da vas bo spremljala dobra volja. Sprostili se boste skozi pogovor in glasbo. Dvojčki, osvobodili se boste določenih strahov. Ljubezenska sreča bo namenjena najbolj pogumni. Raki, dan prinaša mnogo plodnosti. Zdi se, da boste naredili tudi določene premike. Pozitivno bo, da si zapisujete svoje občutke in da naredite korak naprej. Levi, odlično se boste počutili doma in v krogu družine. Vaše misli bodo neutrudne. Sprostite se. Device, načrti se bodo nekoliko spreminjali, blesteli boste v pogledu komunikacije. Nakazano je, da vas bo spremljala sreča in paleta ugodnosti. Tehtnice, magnetična energija bo tista, ki vam bo koristila. Za resnico se boste pripravljeni boriti. Naravna oblika meditacije bo sprehod po neokrnjeni naravi. Škorpioni, privlačila vas bodo skrita znanja, svojo odločnostjo boste kos zastavljenim nalogam. Čustveno življenje bo kot cvet, katera bo potrebno negovati. Strelci, več časa boste namenili razmišljanju, slediti bo potrebno glasu vašega srca. Srčni izvoljenec vam bo ogledalo in trdna opora ljubezni. Kozorogi, dogodkov ne boste smeli pometati pod preprogo. Dan bo ugoden za druženje in za prijateljstvo. Jasno je, da vas čaka nenavadna priložnost. Vodnarji, na življenje boste pogledali iz svetle plati in tako se bodo uspehi vrstili. Danes bo tudi dan, ko boste kovali načrte za prihodnost. Ribice, močan pečat bo imela intuicija, dan prinaša prijetnosti v ljubezni, vir navdiha bo narava. To je bil torej današnji horoskop, vsem skupaj pa seveda želimo prijeten dan.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Na prodajnih mestih je Ventim in na 02-749-3410.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Zabavno jutro
6: na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo danes, najvišje dnevne temperature do 33, tudi jutri precej jasno, popoldan lahko, na severu nastane kakšna nevihta. Zjutraj bo od 13 do 18, potem pa do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldan lahko nastane nekaj ploh, v sredo bo jasno, vročina, v notranjosti pa bo nekoliko popustila. 19 je v središču Dravi, enako v Ormožu, 17 pa v Gorišnici, Ptuju, Kidričevem, Majšperku in Juršincih. Zaenkrat ne kaže nekih zastojev, ni nobenih posebnosti še zdaj. Danes ne smejo tovorna vozila na ceste do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Vsem želim mirno in varno nedeljsko vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro. Zdajle so ugodne temperature, 19 stopinj Celzija za kakšno fizično aktivnost, recimo vzpon na Donačko, kakšen tek, kakšen sprehod. Res krasne temperature. Naj bo današnjo nedelja predvsem za uživanje, brez hitenja, brez budilke in z dovolj časa za tiste male stvari, ki jih imamo najraje. Še bo vroče, še bodo dišali žari, še bodo na vrsti pikniki. Osvežitev ob kaki vodi in kakšen prijeten izlet. Mi pa ostajamo z vami tudi danes, dobro glasbo in pravo nedeljsko energijo. On the top of the world, pa pravijo Imagine Dragons. Dobro jutro.

0: Festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmih narodno-zabavne glasbe. 4. septembra v petek zvečer se dobimo v Minoritskem samostanu na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. Na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli z novimi, še neizvedenimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo v večeru polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival torej ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in pa svežih melodij, ki pogosto najdajo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos obljubljamo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Vstopnice so na voljo v tajništvu Radia Tetnika Ptuj na Osojnikovi ulici ali na prodajnih mestih Eventima. Pred 6 leti je zmagal Petovija kvintet s skladbo Ena je le domovina. Občinstvo, Vi ste izbrali to skladbo za najlepšo skladbo 51. festivala.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pestro v Ormožu, drugi ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lakeu očaral z izjemnimi vragolijami.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Zabavno jutro
7: na Radiu Ptuj.

Vlado Kalember, vino na usnama. Tak en hrvaški evergreen. 8 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 2 javna razpisa za pomoč zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetiji. Prebudi kurenta v sebi med najboljšimi turističnimi produkti v državi. Elektro Maribor je na Ptuju podprl delovanje 2 humanitarnih organizacij. Ob 8 v lokalnem utripu. Maroon 5 in Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Dobro jutro.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za pomoč zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetiji. Prvi je ukrep finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2026, drugi pa ukrep finančna pomoč zaradi smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2026. Za oba javna razpisa je predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev. Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov na kmetijskem gospodarstvu. Vloge je mogoče oddati od 7. avgusta letos do zaprtja javnega razpisa, ki je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je izbralo 10 najboljših turističnih produktov, ki predstavljajo primere inovativnih, trajnostnih in kakovostnih doživetij, hkrati pa prispevajo k razvoju slovenskega turizma z višjo dodano vrednostjo. Med nje so uvrstili vodeno doživetje Prebudi kurenta v sebi. Izbor najboljših turističnih produktov je nastal po zaključku cikla sofinanciranja investicij v javno turistično infrastrukturo v slovenskih občinah. Elektro Maribor je območnemu združenju Rdečega križa Ptuj in dekanijski Karitas Ptuj Zavrč ta teden na Ptuju izročil donaciji v višini 2000 evrov. Ptujski Rdeči križ bo del prejetih sredstev namenil nakupu šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkejših družin, del pa za sofinanciranje letovanja otrok. V Karitas jih bodo namenili za pomoč ljudem v stiski, predvsem za nakup hrane, pomoč ob elementarnih nesrečah, kritje položnic ter podporo otrokom in mladim pri šolskih dejavnostih, ki jih njihove družine težje financirajo. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Jasno bo danes, temperature nekje do 33, enako jasno jutri, popoldan lahko nastane kakšna vročinska nevihta na severu, zjutraj bo 13 do 18, potem pa do 36. V torek bo sončno in vroče, popoldan lahko nastane nekaj ploh in neviht, v sredo se bo nadaljevalo jasno vreme, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila, še vedno velja za vso Slovenijo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšne so zdajle temperature? 22 v Žetalah in središču ob Dravi, stopinjo manj v Ormožu, 20 v Gorišnici, Ptuju, Staršah in na Kidričevem.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Zaenkrat še tako nedeljsko stanje na naših cestah in avtocestah. Ni nekih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080-13-02. Vsem skupaj želim varno, mirno nedeljsko vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro.
10: Vaša vikend družba
9: je
10: Manja Kokol.
4: Ja, 5 minut je čez 8, dobro jutro in lepo nedeljo vsem, ki ste z nami. Danes res ni treba nikamor hiteti, nedelja je. da malo podaljšamo tole jutro. Krasne temperature so zunaj, lahko kakšno kavico, čaj spijemo zunaj na terasi, na sončku in predvsem uživamo. Poletje še kar ustraja, mi pa tudi. Svet se počasi, a ustrajno stara. Znanstveniki pravijo, da bo starejše populacije v prihodnosti vedno več, kar bo prineslo tudi precej izzivov v našem vsakdanjem življenju. Nekaj na to temo v naslednjih minutah. Čas je za Queen in Radio Gaga. Dobro jutro!

0: 14 minut je čez 8. V prihodnosti se bo precej spremenila tudi podoba družin. Stari starši in celo pradetki ter prababice bodo živeli dlje, hkrati pa se bo rojevalo vse manj otrok. Raziskovalci z inštituta Max Planck so z analizo demografskih trendov ugotovili, da so družine praktično po vsem svetu vse manjše in tudi starejše. Raziskovalce že dolgo skrbi, da bi lahko kombinacija nižje rodnosti in pa daljše življenjske dobe povzročila izrazito staranje prebivalstva. Da bi bolje razumeli, kako bi lahko družine izgledale v prihodnosti, so se osredotočili na povprečno 65-letno žensko in njene sorodstvene vezi. Njihova analiza torej kaže, da se bo velikost družin v naslednjih 70 letih vztrajno zmanjševala. Povprečna družina prihodnosti bo imela precej manj bratrancev, sestričen, nečakin, nečakov in vnukov. Po drugi strani pa bo v družinskih drevesih več starih staršev, pradedkov in prababic. Na ta premik vplivajo predvsem štirje dejavniki: manjša umrljivost dojenčkov, daljša življenjska doba, nižja rodnost in vse poznejše odločanje za otroke. Takšne spremembe prinašajo tudi vprašanje, kdo bo v prihodnosti skrbel za starejše. Človek bo morda imel več živih starih staršev in prababic, vendar bodo ti zaradi visoke starosti sami potrebovali pomoč, namesto da bi jo lahko nudili mlajšim generacijam. Posledice staranja prebivalstva so ponekod že zelo očitne. Tudi v Združenem kraljestvu v Angliji narašča potreba po storitvah za pomoč in oskrbo starejših. No, to je zaslediti tudi v Sloveniji. Veliko ljudi še živi v svojih velikih hišah in ne morejo več opravljati težjih opravil in bi tudi rabili pomoč. Morda je to prav največji izziv prihodnosti, ne le kako dolgo bomo živeli, ampak predvsem kako bomo poskrbeli, da bo življenje v vseh generacijah tudi kakovostno in dostojanstveno. Mogoč pa bo ta izziv dolgotrajne oskrbe uspešen pri nas, čeprav še tu ni vse tako, kot mora biti. 17 minut je čez 8.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%, samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ahire kam ahire.
6: Pripravite se na glas.

0: in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Super jutro
2: na Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno imamo in jasno bo. Do 33 bo danes, jutri prav tako jasno, popoldan lahko kakšna nevihta. Od 13 do 18 bo zjutraj, potem pa do 36 v torek. Bo naprej sončno in vroče, s kakšno popodansko nevihto. V sredo bo jasno, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. V Žetalah je 22, enako v središču v Dravi, v Ormožu 21, 20 v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Lenartu in Majšperku. Na cestah pa tako bolj nedelsko. Zastoji so skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, nam to lahko sporočite na 080 13 02. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Ja, dobro jutro. Minuta je čez pol deveto, končno je tu nedelja, dan, ko budilka ni glavni šef, ko si lahko vzamemo minuto več za kavico, čaj in ko je edini pravi načrt za uživanje, če pa je še dopust zraven, pa je to to. Poletje je torej v polnem zamahu, temperature še bodo rasle. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste imeli občutek krivde in tudi takrat, ko pravzaprav niste naredili nič narobe? Zakaj se nekateri ljudje opravičujejo skoraj za vse in odkot sploh prihaja ta občutek? Nekaj o tem tudi v nadaljevanju, zdaj le pa bo mojo mamo pobožalo malce. Dušico je bo pobožala tale skladba Demis Roussos. Goodbye, my love, goodbye, dobro jutro.

Suzy Quatro in Chris Norman Stumbling in. Krivda je naravno čustvo. Pomaga nam prepoznati, kdaj smo ravnali v nasprotju s svojimi vrednotami in nas spodbuja k popravi odnosa ali vedenja. Težava pa nastane, ko krivda postane kronična. Občutek krivde se pogosto začne oblikovati že zelo zgodaj v otroštvu. Otrok se rodi povsem odvisen od svojih staršev in je naravno usmerjen v to, da z njimi ohranja povezanost. Ker še ne razume zapletenosti odnosov, svet dojema zelo osebno. In če je starš pogosto žalosten, jezen, odsoten ali preobremenjen, si otrok to pogosto razloži skozi sebe. Morda sem jaz naredil nekaj narobe. Otrok namreč še nima sposobnosti, da bi razumel, da je mama pod stresom zaradi službe, da se starša prepirata zaradi svojih težav ali pa da je oče čustveno nedostopen zaradi lastnih ran iz otroštva. No, veliko lažje je verjeti, da je razlog v njem samem. In otroci pač to čutijo. Občutek krivde se lahko razvije tudi takrat, ko otrok prevzame čustveno odgovornost za starša. To se pogosto zgodi v družinah, kjer otrok postane zaupnik, tolažnik ali nekdo, ki skrbi za dobro počutje odraslih. Tak otrok se nauči, da mora biti priden, prilagodljiv in pozoren na potrebe drugih, saj je od tega odvisen mir v družini. In krivda se lahko oblikuje tudi skozi pogojno ljubezen, kadar otrok dobiva občutek, da je sprejet predvsem takrat, ko ugaja staršem, svojcem, dosega uspehe ali izpolnjuje njihova pričakovanja, se začne povezovati z mislijo, da je nekaj narobe z njim, kadar razočara druge. In mnogi ljudje občutek krivde opisujejo kot neko težo na prsih, stiskanje ali pa pritisk okoli srca. Občutek praznine ali pa občutek, da jim nekaj leži na duši ali na srcu. Terapevti pojasnjujejo, da se ob težkih čustvih aktivira avtonomni živčni sistem. Dihanje postane plitvejše, prsni koš se zapira, telo pa preide v stanje obrambne pripravljenosti. In to ni ok. Zato ni presenetljivo, da se občutki krivde, sramu ali žalosti pogosto izrazijo prav v predelu srca in prsnega koša. Bodite pozorni na to. Jasna Zlokič, Skitnica. Dobro jutro.

0: Otroci pojejo slovenske pismi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, Nori na glasbo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Super jutro.
2: Na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po kratkem predahu se nadaljuje suho in vroče vreme. Iran postavil pogoje za odprtje Hormuške ožine. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Športna novica. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Zastoji so skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Drugod ni nekih večjih zastojev, na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
3: Ja, dobro jutro. 4 minute so že čez 9, kdor še spi, ne? Oziroma ravno kar ustal, ustala. Pokličite prijatelje, zberite družino, skočite na izlet na kopanje ali preprosto pod senco z dobro družbo in hladno osvežitvijo. Izkoristite to prosto nedeljo. Poletje je vedno lepše, ko ga delimo z ljudmi, ob katerih se smejimo, mar ne? Je ekološka hrana res samo še ena tržna niša ali je razlika med ekološko in konvencionalno pridelavo vendarle pomembna? Nekaj na temo tudi v naslednjih minutah. Pussycat in Mississippi, dobro jutro.

Nina Pušlar in Nina, Nina, Nina. 12 minut čez 9. Je ekološka hrana res samo modna oziroma tržna niša ali je med ekološko in konvencionalno pridelavo vendarle razlika? Pri običajni pridelavi se lahko uporabljajo pesticidi, zato se pogosto zastavlja vprašanje, koliko njihovih ostankov zaužijemo s hrano in kakšen vpliv imajo lahko na naše zdravje. Raziskave so pri dolgotrajni ali večji izpostavljenosti nekaterim pesticidom pokazale povezave z različnimi zdravstvenimi tveganji, med drugim z nevrološkimi boleznimi, nekaterimi vrstami raka, astmo in zapleti pri razvoju ploda. Seveda pa vsi pesticidi niso enaki in tveganje je odvisno tudi od količine, vrste snovi ter dolžine izpostavljenosti. Če želimo imeti največ nadzora nad tem, kaj zaužijemo, je ena od možnosti seveda lastna pridelava. Ko sadje in zelenjavo kupujemo, je korisno vedeti, pri katerih živilih se običajno zazna manj oziroma več ostankov pesticidov. Med živili, ki so pri konvencionalni pridelavi pogosto med manj obremenjenimi, torej če uporabljajo te škropiva in pesticide, najdemo avokado, ananas, grah, čebulo, šparglje, mango, papajo, kivi, jajčevec in melono. Ti so recimo manj obremenjeni. Med živili, pri katerih se ostanki pesticidov pojavljajo pogosteje, so jagoda. Jagode, jabolka, nektarine in breskve, grozdje, češnje, špinača, paradižnik, paprika in pa kumare. In še preprost vsakodnevni nasvet, sadje in zelenjavo pred uživanjem vedno dobro operimo pod tekočo vodo. To je tako in tako logično, s tem lahko odstranimo del umazanije in tudi del ostankov v snovi, ki so na površini. Na koncu velja, ni treba, da je vsaka izbira popolna, pomembno je predvsem, da uživamo dovolj raznolikega sadja in zelenjave in da smo pri izbiri priprave hrane čim bolj ozaveščeni. Je pa res, da bo glede na vremenske razmere in razmere hrane pomankovalo in ta bo draga. Zdaj pa prljavci in njihova ružica.

0: Rdeče beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo v domačo šumo, ko v gosti prihaja lindovska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lindovčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno imamo in jasno bo vse popoldne. Do 33 bo prav tako jutri jasno in vroče. Na severu popoldan lahko nastane kakšna vročinska nevihta, zjutraj bo 13 do 18, potem nekje do 36. V torek se nadaljuje sončno in vroče, popoldan lahko nastane kakšna ploha, v sredo bo jasno, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. V središču ob Dravi je 26, enako v Ormožu, Gorišnici, na Ptuju, Staršah, Kidričevem in Majšperku. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam in na cestah Šmarje-Dragonja. Danes do 22. ure ne smejo tovorna vozila na ceste, katerih dovoljena masa presega 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Lepo nedeljsko dopoldne, če je jutro minilo prehitro, nič hudega, pred nami je še cel kup prijetnih poletnih ur. Naj bo današnja nedelja sproščena, nasmejana in brez nepotrebnega hitenja. 4246 je telefonska številka, kamor lahko pošljete rojstnodnevne čestitke za vse, ki imajo danes, koga poznate, ki imajo danes rojstni dan, 9. avgust je danes, torej 4246, presede, koliko šteje, koliko, kje je doma in tako naprej. Tako res čisto na kratko. Zdaj le je pa čas za glasbo iz filma Flashdance. Kolikokrat sem gledala ta film, pa še vedno zraven uživala in mi je bil zanimiv. Maniac!

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 9. avgust in poglejmo, kdo vse danes slavi. Rojstni dan ima Marija Granda iz Slomov. 62. rojstni dan praznuje Branko Krajnc iz Podlehnika 8. 62. rojstni dan ima Branko Krajnc iz Podlehnika 8. 14. rojstni dan ima Gaja Žuran iz Pestik 13. Lilijana Kolednik praznuje iz Gruškovca v Cirkulanah. Aleš Hanžekovič ima Abrahama iz Kovačije vasi iz Slovenske Bistrice. Lena Zebec ima rojstni dan z Turškega vrha v Zavrču. Rojstni dan ima tudi Dušan Pajnkihar z Rodnega vrha 13. Lilijana Kolednik praznuje iz Gruškovca v Cirkulanah. Aleš Hanžekovič ima Abrahama iz Kovače vasi, Slovenska Bistrica. Domen Herega iz Doklec praznuje. Rojstni dan ima Dušan Pajnkihar z Rodnega vrha 13 in še več SMS-ov je prišlo zanj. 74. rojstni dan ima Dušan Pajnkihar z Rodnega vrha 13. Abrahama praznuje Milan Zadravec iz Dolan. 74 let ima Dušan Pajnkihar z Rodnega vrha. Praznuje Damjana Cebe iz Repišč. Še en SMS za Dušana Pajnkihara, ki danes praznuje. Urh Fridl iz Gornje Hajdine, 69 ima rojstni dan. Rojstni dan ima tudi Marijana Kelc iz Svetega Tomaža. Za Marijano je prišlo še 6 SMS-ov. Torej, danes praznuje rojstni dan Marijana Kelc iz Svetega Tomaža. 28 let je dopolnil Domen Herega iz Doklec. 5. rojstni dan pa ima danes Mark Petovar iz Gajevcev. Pija Gabrovec iz Ložin 1 ima danes 16. rojstni dan in še en SMS za Pijo Gabrovec iz Ložin 1, ki danes slavi 16. rojstni dan. 53 let pa je danes dopolnil Robi Štumberger iz Ptuja. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk, malce glasbe in reklam vmes, potem pa nadaljujem.

0: V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj je tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
5: Ja, gremo kar naprej z vašimi rojstnodnevnimi čestitkami. 28 let praznuje Domen Herega iz Doklec, Marija Granda iz Slomov praznuje danes, peti rojstni dan ima Mark Petovar iz Gajevcev, Pija Gabrovec iz Ložin ima 16. rojstni dan, 53. rojstni dan ima Robi Štumberger iz Ptuja. Urh Fridl iz Gornje Hajdine 69 praznuje, Marija Granda iz Slomov danes praznuje 71. rojstni dan, Dušan Pajn Kihar z Rodnega Vrha 74 praznuje in še en SMS za Dušana Pajn Kihara z Rodnega Vrha 13, ki ima danes 74. rojstni dan in za Dušana ste poslali še 5 SMS-ov. Urh Fridl iz Gornje Hajdine 69 praznuje, tretjo svečko bo pihal na torti danes Mlakar Blaž iz Podvincev 98B. Pija Gabrovec praznuje 16. rojstni dan iz Ložin. 8. rojstni dan ima Zala Roškar iz Gomilcev 9 Destrnik. In še en SMS za njo. 8. rojstni dan praznuje Zala Roškar iz Gomilc 9. Aleš Hanžekovič ima Abrahama iz Kovačev vasi iz Slovenske Bistrice. Aleš Hanžekovič ima Abrahama iz Kovače vasi iz Slovenske Bistrice. Danes praznuje svoj rojstni dan Davor Čuš iz Hlaponcev. 3 leta je danes dopolnil Blaž Mlakar iz Podvincev. Abrahama ima Milan Zadravec iz Dolan 32. Danes Abrahama praznuje Milan Zadravec, ste napisali, iz Dolan 32 in še en SMS za Milana Zadravca iz Dolan 32, ki danes praznuje. 9. rojstni dan ima Timotej Strmšek z Turškega Vrha pri Zavrču. Zdaj le pa še na hitro pokukam, če je kak zamuden SMS še prispel. Branko Krajnc iz Podlehnika praznuje. 9. rojstni dan ima Timotej Strmšek z Turškega Vrha pri Zavrču. 9. rojstni dan še en SMS za Timoteja Strmška iz Turškega Vrha. Milan Zadravec iz Dolan danes praznuje in to so bili vsi SMS-i. Poglejte, danes je nedelja, kakšen lep dan bo. Bodite s prijatelji, svojci, družino, vsemi tistimi, ki jih imate radi in vse najboljše.

Kool & The Gang in Celebration. 5 minut oziroma že 4 minute so do 10, ko bo še en lokalni utrip na Ptuju se je končala Evropska žonglerska konvencija. Prihodnji teden javni predstavitvi projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci, otorka na Ptujskem gradu, kino brez stropa. Ob 10 v lokalnem utripu.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 10 po tednu dni nepozabnih doživetij, se na Ptuju včeraj končala Evropska žonglerska konvencija. Ptuj je v teh dneh gostil več tisoč obiskovalcev, umetnikov in ljubiteljev cirkuških veščin iz 54 držav ter znova dokazal, da zna biti odprto, gostoljubno in živahno prizorišče mednarodnih dogodkov, so ob zaključku zapisali v mestni občini Ptuj. Zadnji dan konvencije sta že dopoldne zaznamovala tek žonglerjev in povorka udeležencev po starem mestnem jedru. Živahno pa je bilo v mestu tudi čez dan in zvečer. Dravske elektrarne Maribor načrtujejo v prihodnjih dveh letih celovito prenovo hidroelektrarne Furmin in jezu Markovci. Predstavitvi projekta prenove bosta jutri ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci in v torek 11. augusta ob 18. uri v kulturni dvorani Gorišnica, kjer bodo občani lahko dobili vse informacije o načrtovanih delih. Na Ptujskem gradu bo mestni kino Ptuj skupaj s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož tudi letos organiziral kino brez stropa. Dvorišče gradu se bo v slikovito kino pod zvezdami spremenilo med 11. in 16. avgustom. Vstopnine ni, dobrodošli so prostovoljni prispevki za teja. To je bil lokalni utrip ob desetih.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Jasno bo danes, temperature nekje do 33, tudi jutri bo jasno, popoldan lahko nastane kakšna ploha. Zjutraj bo 13 do 18, potem nekje do 36, v torek se nadaljuje sončno in vroče vreme, popoldan lahko nastane nekaj ploh in neviht, v sredo bo jasno, vročina pa bo nekoliko popustila. V središču ob Dravi je že 29, enako v Ormožu, v Gorišnici 28, 27, pa na Ptuju, Juršnici, Vidmu, Žetalah in na Destrniku.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
4: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam, na cestah Lesce Bled, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja v obe smeri. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, pa nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno nedeljsko vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobar dan. 4 minute so čez 10. Lepo nedeljo vsem, ki ste z nami. Ni treba danes res nikamor hiteti, vzemite si čas. To je edino, kar šteje in kar imamo. Dajte telefone stran. Nedelja je, da si malo podaljšamo jutro in smo s svojimi domačimi si privoščimo sprehod. Uživamo, danes se bo kaj dobrega jedlo. Najbolje, da nekje zunaj skuhamo, ker noter se potem preveč prostori zagrejejo. Bee Gees so tole in Night Fever.

spus? Ce ne? Jimimo? Radio Ptuj ostaja.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vabijo, da se akcije udeležite in svoj prihod potrdite na telefonski številki 051615124, kjer se boste tudi dogovorili o uri prihoda.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Enostavno.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Dober dan.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno imamo, do 33 bo danes, tudi jutri jasno, s kakšno popodansko nevihto na severu. Do 36 bo jutri, v torek se nadaljuje sončno in vroče, popoldan kakšna nevihta. V sredo bo jasno, vročina v notranjosti pa bo malce popustila. 29 je v središču ob Dravi, Ormožu, Gorišnici, Žetalah in na Ptuju. Zastoji so na primorski avtocesti, občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, zgoščen promet. Potem tudi na cestah Lesce Bled, Izola, Strunjance, Čovlje, Strunjan, Šmarje, Dragonja v obe smeri. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če pa bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in predvsem varno vožnjo.
2: Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
1: Ja, naj bo današnji dan sproščen, današnja nedelja brez hitenja, polna poletnih trenutkov in seveda vas vabimo, da bo ta prehod v popoldan čim lepši skupaj z Radijem Ptuj. Včasih za veliko spremembo ni potrebno veliko. Že nekaj evrov ali majhna gesta lahko nekomu pomeni ogromno. Več o tem, kako lahko tudi z majhnim dejanjem pomagamo drugemu čez nekaj trenutkov. Green, green, grass of home, pa pravi Tom Jones.

0: Ja, to je bil še Rod Stewart, čeprav se nam pogosto zdi, da so za velike spremembe potrebni bogati, vplivni ali mogočni ljudje, je resnica precej drugačna. Včasih lahko že majhno dejanje, prijazna gesta ali pa nekaj 100 evrov pomeni ogromno razliko, za nekoga je lahko to celo razlika med življenjem in smrtjo. Vsak dan so okoli nas ljudje, ki potrebujejo pomoč, morda jih ne poznamo in jim ne moremo pomagati neposredno, vendar lahko vsak izmed nas naredi nekaj, kar šteje. Pri tem ni najpomembnejše, koliko denarja podarimo, ampak kakšen pomen ima naša pomoč za človeka, ki jo potrebuje. Tudi 5 ali 10 evrov podarjenih iskreno in željo pomagati je lahko izraz solidarnosti, sočutja in odgovornosti do drugih. Takšna dejanja gradijo družbo, v kateri ljudje vedo, da v težkih trenutkih niso sami. Pomagati ne pomeni vedno narediti nekaj velikega, včasih je dovolj, da naredimo nekaj dobrega, takrat, ko lahko, tudi če samo fizično, kako pomagamo. In morda je prav to najlepša stvar pri človečnosti. Nikoli ne vemo, kako veliko lahko nekomu pomeni nekaj, kar se nam zdi čisto majhno. Zato pomagajmo, kadar lahko, kajti dobrota, ki jo podarimo, ima pogosto veliko večji učinek, kot si sploh lahko predstavljamo, in kar je še največji učinek, pri tem se mi zelo dobro počutimo, ko nekomu pomagamo. In mi še vedno zbiramo za Teja, da bo lahko šel v Ameriko na zdravljenje.
1: Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
2: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Dober dan!
7: Največje uspešnice vseh časov.

Get the party started, 13 minut je pred 11. V Avstriji je pomankanje krme privedlo do novega problema. O, Evropa se zaradi rekordne suše ne spopada več le z izsušenimi rekami, požari in slabimi letinami, zdaj še to. Kmetje so zaradi pomankanja hrane za živino prisiljeni množično pošiljati govedo v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je preplavljen z govejim mesom, zaradi česar cene strmo padajo. Ker trg tolikšne količine mesa ne more absorbirati, ga morajo podjetja zamrzovati, toda tudi hladilnice so skoraj polne, to pomeni dodatne stroške za energijo in skladiščenje, obenem pa zamrzovanje zmanjšuje tržno vrednost mesa. Klavnice opozarjajo, da nastajajo velike gospodarske izgube. Prevelika ponudba se že pozna tudi pri odkupnih cenah, torej zaradi pomankanja vode, začarani krog seveda, se pa tudi bojim, ker je vedno več požarov, s čim bomo gasili požare, če vode drastično primanjkuje. Parni Valjak, prokleta nedelja, dober dan.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kršitve pri pravici do odklopa. Rak pri nekdanjem predsedniku ZDA Bidenu se je razširil. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Turški zunani minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Novica športnega sveta, smučarska skakavka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra 2025 pripravlja na vrnitev na skakalnico. 38-letna Avstrijka, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, se po uspešni rehabilitaciji počuti nared za vrnitev. Točen datum za zdaj še ni znan. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Cesta Dragonja-Šmarje-Koper je pri Grintovcu zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj so na primorski avtocesti, občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjance, Čovlje, Strunjan, Šmarje, Dragonja v obe smeri. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
0: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
3: Ja, imejte lepo sproščeno nedeljo. Manja Kokol, sem še to uro z vami. V nadaljevanju pa bo zdaj oddaja, redna nedeljska oddaja od semena do krožnika. Najprej pa naslovna skladba iz filma Footloose.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Suša vse bolj kaže svoje posledice tudi na naših poljih. Suša povzroča opazne posledice v kmetijstvu, predvsem pri poljščinah, sadju in zelenjavi. Na številnih območjih so posevki sušeni, koruza se suši. A je mogoče še pridelek rešiti z agrotehničnimi postopki ali z namakanjem, pojasni Timotej Horvat, kmetijski svetovalec iz Kmetijskega zavoda Maribor.
2: Zdaj dejansko je za neko blaženje teh težav, ki so nastale, je malo prepozno. Zaradi tega, ker zalivati oziroma namakati je potrebno začeti takrat, ko se še ne pozna suša na rastlinah, da nekako potem rastlina tudi prebrodi te sušne razmere. Bi pa apeliral na vse, da pač spremenijo malo agrotehniko, zaradi tega, kaj ti klasično oranje napram neki minimalni obdalavi oziroma nekem načinu ohranitvenega kmetovanja, vsaj iz poskusov kaže nekje 10% več vlage v tleh tam, kjer nimamo klasičnega oranja. To že lahko nekako blaži, predvsem same sušni stres in pa seveda, da dvignejo same zaloge organske snovi v tleh. To predvsem mislim, da se poviša sam humus, zaradi ker se potem na humus tudi dejansko voda se dejansko veže in je potem na voljo rastlinam. Zdaj za letošnje leto pa je koruza in pa druge poljščine, ki so še na njivah, so pa že v takšni fazi, da že dejansko zorijo in je nekakšno namakanje takšnih posevkov nesmiselno oziroma ekonomsko neopravičeno.
1: Kaj svetujete, kako se da pravilno pospraviti to koruzo, da bi imela čim večjo energetsko vrednost?
2: Ja, zdaj, da bo čim boljša kvaliteta, dejansko je potrebno spremljati sušino v sami koruzi. Zdaj, tista optimalna sušina se giblje tam nekje med 30 do 35 ali pa tudi tam do 38%. Kako to spremljati? Zdaj, lahko nesejo v kakšne laboratorije vzorec koruze, da jim naredijo samo analizo na sušino. Lahko pa dejansko kmet doma sam to naredi. Postopek je kar preprost. Dejansko odzame en vzorec rastlin, jih naseka na drobno, potem pa zmeša ta vzorec, odzame 100 gramov vzorca, ga da v mikrovalovno pečico, zraven doda še nekaj vode v kozarcu, pa na neki srednji moči potem to za 5 minut suši. Potem se vzame ven, se stehta ta vzorec, kakšna je teža, se ga malo premeša, se ga da nazaj v mikrovalovko spet za 2 minuti na srednji moči in pa potem se to tak ponavlja na vsako minuto, se tehta, ko se teža vzorca več ne spreminja, je tista teža dejansko procent sušine v sami koruzni.
1: Torej bo letos zgodnje siliranje koruze?
2: Ja, letos bo po vsej verjetnosti kar precej zgodnejše siliranje. Zdaj smo dejansko v začetku avgusta, pa smo že tudi prve kombajne videli na površino, zaradi tega, ker nekatere površine so tako močno prizadete. Je pa prav, da seveda tisto pravilno sušino dobijo in pa seveda s tem, ko gledajo na pravilno sušino, tudi dobijo tisto primerno prebavljivost same silaže potem in s tem lahko dejansko se vsaj nekak, bom rekel, solidna kvaliteta še vseeno spravi iz take prizadete koruze.
1: Bo letošnje silo se potrebno sestaviti drugače, glede na to, da nekjer so posevki koruze ostali tudi brez storžev, ne?
2: Ja, zdaj tu bo tam, kjer ni storžev, dejansko bo težava, da ne bo energetske vrednosti, to meni, da bi lahko naprimer tudi se dodajala kako koruzno zrnje, če bi bilo kje na voljo, ampak to bo letošnjem leto kar velika težava. Bo pa seveda potrebno potem uravnavati sam krmni obrok pri krmljenju. Tam bo pač potrebno biti pozor na to, da se bo nekak nadomestila ta energetska vrednost, ki bo manjkala pri silaži z kakšnimi ali melaso ali koruznim zrnjem. Pač na bilo kakšen način, da bo pač zagotovilo dovolj dober obrok, da bo seveda živali lahko tudi normalno, bom rekel, pridelale dovolj mleka in pa seveda mesa.
1: Kaj pa tam, kjer so se storži oblikovali, pa vendarle je suša zelo prizadela koruzo, kako dolgo čakati?
2: Zdaj, sama suša, če so storži narejeni, ne vpliva na kvaliteto. Bom rekel, tam se pač bo srnje, se bo zazorelo, mogoče bo prednost to, da bo nižja vlaga ob spravilo samega zrnja. Večja težava bo tam, kjer so pa storži bili prizadeti od toče, tam pa se nam lahko pojavlja kakšna snetljivost, tudi fuzarijom ali pa kaj takega in s tistim pa lahko imamo težave, tudi potem mikotoksine v sami krmi. Mikotoksini pa veste, da so dejansko škodljivi za naše živali.
1: Še opozarjam. Kmetijski svetovalec Timotej Horvat. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Naš gost je Timotej Horvat, kmetijski svetovalec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Vročina je ostavila rast večino poljščin. Mnogi pridelki bodo letos veliko prej za spravilo.
2: Težave se pojavljajo tudi pri bučah, tu bi kar svetoval vsem, da jih grejo malo pogledat, zaradi tega, ker dozorevajo oziroma bodo za spravilo že v zelo kratkem času. Saj, kaj sem jaz šel gledati, so bile že dejansko noter 90% samih semen je že bilo zelenih, to pomeni, da so že skoraj da popolnoma zrele buče. Težava se bo pojavljala predvsem, če bo rastlina propadla, lahko prije do sončnih ožigov in pa gnitja samih buč. Potem, kaj še take sončnice, dejansko tudi so kar v sušnem stresu. Zaenkrat bom pa rekel, da se pa soja kar dobro odnesla, ampak tudi se pojavljajo že tam nasloh na prodnatih tleh, že zametki dejansko, kjer se tudi suši in pa zori. Načeloma pričakujemo predvsem tam, kjer so prodnata tla, tudi veliko manjše pridelke pri vseh kulturah, ki so še zdaj prisotne, kjer pa so teže tip tal, bodo nekoliko manjši pridelki, ampak vseeno tam še se ne pozna suša do te mere. Če bo pa prišlo kakaj večji padavinski dogodek, bo pa dejansko tista koruza tudi opomogla, ampak tiste poljščine, ki so pa dejansko že v takem sušnem stresu, da zorijo oziroma že zaključujejo za vso rastno vegetacijo, pa dejansko si ne bodo več opomogli.
1: Pomeni to, da bo tudi spravilo krompirja letos veliko prej?
2: Ja, tudi krompir dejansko. Ko se že sime kar sušijo, tako da tisti zgodni krompiri so že tako ali kot tako pospravljeni. Za pozni krompir pa dejansko se je že začelo spravilo.
1: Še pojasni kmetijski svetovalec Horvat. V nadaljevanju bomo govorili tudi o obdelavi strnišč.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. V nadaljevanju bomo govorili o strnični obdelavi. Strnična obdelava je tudi ukrep, s katerim razplevelimo njivo, ker omogočimo, da plevelno seme uskali istočasno zrnjem, ki je izpadlo pri spravilu pridelka. Po nekaj tedni vse to preorjemo ali opravimo v mulč, setev ali kompostno obdelavo. V skladu z usmeritvami integriranega varstva rastlin je strnična obdelava temeljna metoda varstva rastlin z nizkim tveganjem in preventivni ukrep za zmanjševanje zapleveljenosti, bolezni in škodljivcev. Timotej Horvat, kmetijski svetovalec iz Kmetijskega zavoda Maribor, je povedal.
2: Sama strnišča je fajn obdelati čim prej. Zdaj, če kmet potrebuje krmo, se bi lahko že posijala kakšna sudanska trava, ki dejansko v sušnih razmerah zelo dobro raste. Tudi, na primer, zdaj, če ni toliko krma, ajda zelo lepo uspeva ali pa kakšna druga, tudi kakšne repica. Pa te. Sudanska trava je taka, bom rekel, najbolj primerna zredja, ker je tudi zelo prilagojena sušnim razmeram. Pa pri določen kmetija že dejansko tudi zelo dobro uspeva. Še ena težava je, ki se pojavlja na strniščih, kjera niso obdelana, so pa seveda plevelne rastline. Tu predvsem bi apeliral, da dejansko sama ambrozija se pojavlja na strniščih. Ambrozijo seveda moramo zakonsko uničevati, to pomeni potrebno je ali zmulčiti ali jo poškropiti, pač treba jo odstraniti. Tako da obdelava strnišč je seveda zaželjena. Zdaj tisti, kjeri bodo pa dejansko probali sejati kakšne detelje ali pa trave, bi pa jaz jim rekel, naj še malenkost počakajo, da bi pa še prišlo neko deževno obdobje, zaradi tega, ker zdaj seme samih trav ne bo sklilo, oziroma, če bo že kaj sklilo, bo v tej vročini dejansko potem rastlinica tudi propadla, ker se ne bo pač otegnila v korenini. Seveda je pa smiselno, da so strnišča pokrita, tudi vsako odkrito strnišče dejansko nam pomeni izgubljanje vlage, če pa imamo neki zelen pokrov gor, pa dejansko zadržujemo tudi samo vlago v tistih tleh.
1: Kako pa je z ozelenitvijo ornih površin v okviru kmetijske politike, a je že znano, kako je z roki setve v tem sušnem vremenu?
2: Pobuda je bila dana naprej na ministrstvo, vam bom čisto odkrito povedal, zdaj zaenkrat odločbe še nijamo. Govorimo tu o tem 15. avgustu datumu, ki je kritičen preravno zaradi tega, ker se dejansko srečujemo za takšno veliko sušo in nekih zelenih pokrovov, sploh z temi rastlinami, ki, kot sem rekel, s kakimi travami, ali pa s tem dejansko bo težko doseči, tako da jaz mislim, da bo to, ampak uradna informacija dejansko bomo jo pa dali tudi ven, ko dobimo odločbo.
1: Je še povedal Timotej Horvat, kmetijski svetovalec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. In še tole obvestilo. V četrtek 13. avgusta bo od 10. ure naprej na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj potekalo srečanje slovenskega kmeta, ki ga pripravlja Sindikat kmetov Slovenije. Prijave sprejemajo še danes. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj. Želim vam lep preostanek nedelje in pazite na svoje zdravje. V oddaji pa se ponovno slišimo prihodno nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo,

0: termični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Dober dan!
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Popoldan bo jasno, temperature nekje do 33, jutri se nadaljuje jasno vreme, popoldan lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta, temperature jutri do 36, v torek bo še naprej sončno in vroče, s kakšno popoldansko ploho ali nevihto. V sredo bo jasno, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. V središču ob Dravi je 30, enako v Ormožu, Gorišnici, na Ptuju, Juršincih in na Vidmu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam, na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja v obe smeri. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami, naj bo današnja nedelja sproščena, brez hitenja in polna prijetnih poletnih trenutkov. Če ste že na poti na kosilo, na izlet k vodi ali pa samo uživate doma, ostanite z nami.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Konec septembra je čas za dalmatinsko uživanje. Jaz še vedno pravim, da je najlepše iti na morje prav septembra. Temperature so prijetnejše, morje je še vedno čudovito toplo, gneče pa je manj. In zato vas vprašam, greste z nami v Dalmacijo? Od 23. septembra nas čaka 5 dni čudovitega potovanja, polnega doživeti, raziskovanja morja, dobre hrane in druženja. Naša pot nas bo najprej vodila v Sinj, kjer bomo spoznali tradicijo znamenite Sinjske alke in obiskali svetišče čudodelne gospe Sinjske. Nato se bomo odpravili proti obali, kjer nas bo čakala Baška voda, očarala z vonjem borovcev, čudovitim morjem in dalmatinskim vzdušjem. Čaka nas tudi prelepi Omiš in skrivnostna smaragdna cetina, nato pa še Makarska rivjera s svojim trukizno modrim morjem. Ustavili se bomo tudi v Tučepih, ki slovijo po čudoviti prodnati plaži. Za konec našega potovanja nas čaka še muzej Burja, kjer bomo spoznali zgodbe o vetru in rudnikih boksita. Seveda pa brez pristnih dalmatinskih okusov ne bo šlo. Uživali bomo ob lokalnem vinu, siru in pršutu. Vse to za 560 evrov. Če vas mika nekaj dni dalmatinskega sonca, morja, raziskovanja in dobre družbe, se prijavite na Sončku in se nam pridružite. Dalmacija nas že čaka. Greste z nami?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.
4: Dopust? Še ne? Živimo? Radio Ptuj ostaja.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kranjska policijska uprava ob več primerih požarov poziva k odgovornemu ravnanju. V novih napadih med Rusijo in Ukrajino več mrtvih. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov, so pozvali. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noči ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti 3 ljudje, 25 je poškodovanih. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Prihodnji teden se bo v Zagrebu začelo Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Čeprav je krovna Evropska zveza sledila svetovni in prižgala zeleno luč za nastop ruskim in beloruskim telovadcem, pa 9 oseb ruske delegacije ni prejelo vizuma, pišejo mediji. Med njimi tudi olimpijska in svetovna prvakinja Angelina Melnikova. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalno

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj, Slovenec, rad ima te domače viže.
2: Dobar dan in lepo poletno nedeljo želim, drage poslušalke in poslušalci, ob poslušanju oddaje Te domače viže. Marjan vas vabim v svojo družbo in želim dober tek, če se že pripravljate na nedeljsko kosilo. Naj vam igra dobra glasba ob kosilu na Radiu Ptuj.

0: Skupina Direkt z velikim veseljem predstavlja svojo novo skladbo Lepotica, pesem, ki nosi posebno mesto v njihovi zgodbi. Kakšno mesto, kakšna zgodba, vse to nam bo zaupal Andraž. Andraž, lepo zdrav.
1: Zdravo, zdravo, lepo zdrav.
0: Andraž, najprej greva k predstavitvi vaše skupine, prej ansambla Direkt.
1: Tako je. V bistvu mi smo mlada skupina šestih fantov iz Primorske, torej iz okolice Ilirske Bistrice. V bistvu smo nekako, ko bi rekli, po naše kompanija, ki pa hkrati ustvarja glasbo in v bistvu skupaj dela eno svojo zgodbo. Začeli smo že leta 2021, sicer nas je bilo malo manj, nas je bilo pet, potem pa se je ta številka povečala na šest članov. V zadnjem času smo tudi nekaj dva člana zamenjali, ampak nič grede, mi še vedno delamo naprej z polno in napolno in večje energije, po mojem, tudi kot prej, in se trudimo, da bomo naše in vaše poslušalce razveseljevali z novimi skladbami. Tako da, evo.
0: Je pa seveda zelo zanimivo, v teh vročih poletnih dneh ste izdali novo skladbo z naslovom Lepotica. Daj nam zaupaj nekaj več o tej skladbi.
1: Tako, torej ta skladba v bistvu je na izid čakala približno dobri dve leti. Pred dvemi leti smo to skladbo posneli in smo čakali na nek prav trenutek, ki bi lahko pač to skladbo dali ven. Zdaj, v zadnjem cajtu, tako kot sem prej omenil, se je nekaj članov zamenjalo in v bistvu mi smo se sami odločili za neko preobrazbo same vizualne in nasplošno identitete samega ansambla oziroma benda. In zato smo pač izdali tudi to skladbo, ki predstavlja nek menik kot zadnja skladba starega obdobja in hkrati prva skladba novega obdobja.
0: Seveda pa je ta skladba dobila že tudi videopodobo, kje ste vse skupaj posneli.
1: Tako, skladba je dobila tudi svoj videospot. Videospot smo pa posneli v našem, torej v svojem studiu. Moram povedati, da je bil ta spot tudi zelo na hitro narejen, glede na to, da je skladba čakala na izid dve leti, je bil spot posnet v približno dveh urah, lih prej, kot smo odšli na more, tako da v bistvu je res tak pristen in z njim smo tudi želeli pokazati nekako naš način ustvarjanja, kako delamo mi same pesmi, snemamo vse in v bistvu, kot sem že omenil, lih to poudarja.
0: Kako pa Direkt in pa Slovenske festivale narodno-zabavne glasbe?
1: V bistvu mi smo se v preteklosti udeležili festivala Števerjan, ampak smo se na koncu odločili, da se samih festivalov ne bomo več udeleževali, ampak bomo mi sami ustvarjali svojo glasbo, glasbo, ki je nam všeč, glasba, ki nam paše in jo tudi delili po vseh socialnih omrežjih oziroma tudi na vseh naših nastopih. Tako da mi smo z svojo potjo festivalov zaključili, ampak pa spodbujamo vse ostale ansamble, da se vsaj enkrat na nek festival prijavijo in da tudi to izkušnjo sprobajo, ker mislimo, da se bojo veliko naučili in hkrati tudi ogromno ljudi spoznali, kar bo jim zelo prišlo prav v njihovem bodočem ustvarjanju.
0: Andraž, prej si rekel, da ste z Primorske, pa da greste na morje. Kam se odpravljate na morje?
1: Vse povsod. Ponavadi je bila to Hrvaška, letos smo se odločili, da vse povsod po svetu. Nekateri so odšli na Tenerife, nekateri v Grčijo, nekateri Hrvaška, nekateri celo v Bosno. Tako da vse povsod, to je nek naš dopust, ki si ga vzamemo enkrat na leto, da se spočijemo vsega. Zdaj pa smo nazaj in pripravljeni na nova potovanja, nova dogajanja, nove nastope in novo ustvarjanje novih pesmi.
0: Je to poletje zelo delavno?
1: Zelo delavno, mislim, da še najbolj doslej. V celem poletju smo imeli samo eno soboto fraj in do konca septembra imamo tudi že vse zasedeno, tako da res zelo delavno, ampak mi smo veseli, da lahko našo glasbo širimo in da nas poslušalci pridejo poslušati.
0: Andraž, hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro tebi in celotni ekipi skupine Direkt. Zdaj pa čas, da naši poslušalci slišajo vašo novo skladbo z naslovom Lepotica.
1: Hvala tudi vam.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah. In spodnje podravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
1: Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo v domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

Ansambel Občutek tudi tokrat ostaja ustvarjalen in svojim poslušalcem predstavlja novo glasbeno zgodbo. Pripravili so namreč svežo priredbo pesmi Angel moj, ki jo mnogi poznajo predvsem po izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Izvirno pa gre za hrvaško skladbo. Tokrat je pesem zaživela v bogatejši kvintetovski preobleki, pri izvedbi pa se jim je pridružila odlična pevka Manca Pirc. Nova različica prenaša izrazitejši kvintetovski zvok, saj so aranžma, katerega avtor je Marjan Turk, obogatili s trobento in klarinetom, kar skladbi doda novo dimenzijo, širino in svežo energijo. Posebno noto je svojim prepoznavnim glasom dodala Manca Pirc, s katero so člani ansambla že ob prvem skupnem studijskem sodelovanju našli odlično glasbeno kemijo. Ob izidu pesmi so predstavili tudi video spot, ki je nastajal v zelo vročih poletnih razmerah. Kljub visokim temperaturam je snemanje potekalo v odličnem vzdušju, za veliko smeha in dobre volje pa poskrbila prav posebna gostja. V video spotu namreč nastopa priljubljena mama Manka, ki je svojo značilno energijo, humorjem in igrivostjo poskrbela za številne zabavne trenutke ter snemalni ekipi polepšala vroč snemalni dan. Rezultat je video spot, ki odlično dopolnjuje novo glasbeno podobo pesmi Angel moj. Ansambel Občutek tako z novo različico uspešno združuje prepoznavno melodijo, sodobnejši kvintetovski zvok in prijetno vizualno zgodbo, ki bo zagotovo navdušila ljubitelje domače glasbe. Ansambel Občutek in Angel

0: V oddaji domače viže z veseljem predstavljamo znane, manj znane, mlade, starejše ansamble, kakorkoli, vse, ki imajo radi polke in valčke. In eden takšnih ansamblov je tudi ansambl Miha Trčka. Miha, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Miha, daj poslušalcem radija Ptuj zaupaj, kdo je ansambl Miha Trčka, odkot prihajate, koliko vas je skupaj?
1: Ansambl Miha Trčka, nas je večina člana tle z okolica Horjula, par članov, v bistvu smo malo tudi razmetan po Sloveniji, malo z Gorenjske, z Prekmurja je klirinetist, vse skupno se sedem, tako da ja, smo kvintet za sedba.
0: Lepo, kvintetov je sicer v Sloveniji malo, ne? Tako da jih je včasih za kakšen festival težko dobiti skupaj, ne?
1: Tako je, ja, da se sedem članov, da se kup naberemo, se moramo kar zmeniti, ne? Da se uskladimo.
0: Miha, ko sem že omenil festivale, kako je z vašim ansamblom in slovenskimi festivali narodno-zabavne glasbe?
1: Ja, letos smo bili na Števarjanu festivalu, prvič, daj pa, potem smo bili tudi na Hrvaškem, na Loborfestu, na festivalu letos, zdaj lepo pa Ptuj.
0: Torej se vidimo na Ptuju, kar je zelo pohvalno, to priporočaš mladim ansamblom, da obiščejo najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju?
1: Ja, priporočam, ker ponavad na vseh festivalih, kjer smo bili, smo se imeli zelo dober pa fajn izkušnje.
0: Meniš, da, kot nekateri pravijo, je to odskočna deska za ansamble?
1: Ja, jaz strinjam s tem, ker pač publika vidi nek nov ansambl in tudi oglašuje se po radijih in podobno in se mi zdi fajn.
0: Kje največ nastopate, prihajate izpod Horjula, praviš?
1: Ja, nastopamo največ le bolj na notranskem koncu, večino privat fešte pa take stvari, tako da ja.
0: Poletje imate zelo zasedeno?
1: Poletje sploh ne dele, ker so malo na dopustih, pa se malo križamo, pa se naskladimo tok, drugač med letom smo pa kar zasedeni, ja.
0: Vikendi?
1: Tako, vikendi predvsem, ja.
0: So to zasebne zabave, veselice?
1: Predvsem zasebne zabave, drug let bomo pa tudi veselice začeli grati.
0: Lepo. Miha, povej mi, pred kratkim ste poslali na radijske postaje in televizijske postaje novo skladbo z naslovom Naj glasba govori. O čem govori ta glasba?
1: Tako je, ja. Smo našo prvo avtorsko skladbo napisali, v bistvu glasba pa govori o tem, da lahko včasih z glasbo povemo več stvari kukor z besedem, da ima globi pomen, drugač spoh ne moramo opisati kukor z glasbo, ne.
0: Kdo je imel prste pri nastanku te skladbe?
1: Jaz sem avtor te melodije, sem in aranžma sem napisal za trobenco pa klarinec, besedilo v refrenu, sem ga, ne vem, približno polovico jaz naredil, ostalo pa naša pevka pa še kitice.
0: Ste pa posneli tudi video spot za to skladbo, ne?
1: Tako je, ja, smo ga pa snemali v Horjulu, pa v Samotorci, ena vas v Sribih, tam je naš pevc doma na kmetiji, smo posneli.
0: Se je zgodilo kaj zanimivega med snemanjem?
1: V mestu recimo je bilo zanimivo, ker je kamermano trkanila baterija za kamero, je pa se pevc v narodni noši z mopedom pelil v dolino po baterije, pa je dobro zgledal. Pa mgla nas je presenetila zjutraj in smo čakali, da se je razkadil, pa je tudi v spotu se vidi, ker mgla zadej še dobro izpadl na konc.
0: Miha, povej mi, so zdaj kakšna posebna pričakovanja od te skladbe Naj glasba govori?
1: Ja, jaz upam, da je bo veliko ljudi zbudil, tako da nekih posebnih pričakovanj pa spet nije tole prvo komad, ne.
0: Lepo, ko bo naslednji, se ponovno slišimo. Miha, zaenkrat hvala lepa za ta klepet, tebi in celotni zasedbi tvojega ansambla. Vse dobro, zdaj pa čas za glasbo, ki naj govori. Srečno.
1: Hvala vam.

Svojo najnovejšo polko Nagevi sosed pa predstavljajo tudi grešni muzikanti. Gre za hudomušno skladbo, ki z nalezljivo melodijo, zabavnim besedilom in igrivim videospotom prinaša obilo dobre volje. Idejo za pesem je prispeval Aljaž Kamenšek, nato pa jo je v svoje roke prevzel Dado Bevc, ki je ustvaril besedilo, glasbo in aranžma. Nastala je zgodba, v kateri se bo marsikdo z nasmehom prepoznal. Pesem pripoveduje o možu, ki se odpravi od doma, ob vrnitvi pa ga pričaka pravo presenečenje. Trava je pokošena, okolica brezhibno urejena, kosilo že čaka na mizi, žena pa je videti boljše volje kot kdajkoli prej. Zmeden se začne spraševati, kako je uspelo postoriti vse to, nato pa mu žena še petom razkrije skrivnost. Je sosed skočil mes. Sprva ga prešinejo različne misli, a kmalu ugotovi, da je sosed res le priskočil na pomoč. Videospot za pesem so grešni muzikanti posneli na idilični lokaciji pri Grilovi kapeli pod Bočem. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujejo družinama, ki sta jim omogočili snemanje v svojem čudovitem okolju ter jih ves čas gostoljubno podpirali. Z novo skladbo želijo grešni muzikanti poslušalcem pričarati nasmeh na obraz in dokazati, da so dobri medsebojni odnosi ter prijazni sosedje lahko navdih tudi za šaljivo narodno zabavno pesem.

pa smo pri koncu nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Uživajte v poletnem nedeljskem popodnevu in vse dobro vam želim Marjan, ki se vam zahvaljujem za pozornost. Srečno!

0: ker sem zate dovolj.
1: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni ob spremljanju naše redne tedenske oddaje. V Katoliški cerkvi 9. avgusta praznujejo god filozofinje, karmeličanke, mučenke in sozavetnice Evrope svete Terezije Benedikte od križa Edith Stein, ki se je rodila v judovski družini v današnjem Vroclavu 12. oktobra 1891 na veliki judovski spravni dan. Kljub strogi in dobri vzgoje, ki jo je prejela v družini, jo je svet šole, v katerega se je Edith kot deklica navdušeno poglobila, oddaljil od vere. Obstoj Boga pa je postal nerazumljiv in nespremljiv. Zavestno in prostovoljno je prekinila z molitvijo in versko prakso. Ko še ni dopolnila 15 let, se je čutila in se razglašala za ateistko. Do odločilnega dogodka spreobrnjenja je prišlo v poletne večeru leta 1921, ko je iz knjižnice prijateljev naslepo vzela v roke življenjepis svete Terezije Avilske. Brala je vso noč in na koncu knjige je sama sebi priznala. To je resnica. Naslednji dan je kupila katekizem katoliške cerkve in rimska misal ter jo začela preučevati. Ko se je prvič udeležila maše, je razumela vse, tudi najbolj preproste kretnje. Zaprosila je za prejem zakramenta krsta in ga prejela pri 31 letih. Spreobrnjenje Edith Stein v krščanstvo sovpada z njeno poklicanostjo v Karmel. Duhovni oče je svetoval naj z odločitvijo za redovni način življenja nekoliko počaka. Med drugim je zelo cenil kulturno dejavnost, ki jo je Edith razvijela v svetu. Posvetila se je namreč poučevanju in poglabljanju tiste filozofske vede, ki jih je od spreobrnjenja dalje lahko oplajala tudi s bogatim krščanskim filozofskim izročilom. Dejavna je bila kot predavateljica v glavnih evropskih mestih. Leta 1932 je začela predavati na nemškem višjem institutu za pedagogiko v Münstru, a je bila že po nekaj mesecih, ko je oblast prevzel Hitler zaradi judovskega porekla, prisiljena opustiti poučevanje. Spoznala je, da je napočil trenutek, ko bo lahko uresničila poklicanost v Karmel. Edith je 14. oktobra 1933 pred praznikom svete Terezije Velike prestopila klauzurni prag samostana karmeličank v Kölnu. Ob preobleki 15. aprila je prejela redovno ime sveta Terezija Benedikta od križa. Edith Stein je 21. aprila 1938 naredila večne zaobljube in nekaj dni zatem prejela črno tančico kot znamenje dokončne pripadnosti Bogu v karmelskem redu. Isto leto so se razmere za jude izredno zaostrile. Z namenom, da samostana ne bi spravljala v nevarnost, je prosila naj jo premestijo v sesterski samostan Echt na Nizozemskem. 31. decembra se je morala posloviti od ljubljene skupnosti v Kölnu, zibelke redovnega poklica. Kmalo je za njo Echt prišla tudi rodna sestra Roza, ki je prav tako sprejela krščansko vero. Brata Pavla in sestro Frido so odpeljali v taborišče, preostali so se rešili z begom v Ameriko. Mati Steinovih otrok je bila v tistem času že pokojna. Julija 1942 so nizozemski škofi obsodili preganjanje judov. Iz maščevanja so nacisti v nedeljo 2. avgusta 1942 prijeli vse katoliške jude, tudi sestri Edith in Rozo. Zadnje besede, ki so jih so sestre slišale iz ust svetnice, so bile namenjene sestri Rozi, ki jo je prestrašena čakala ob samostanskih vratih. Sveta Terezija Benedikta je poskušala storiti vse, kar je mogla, da bi svoje bližnje tolažila in krepila upanju. Posebej se je zauzemala za otroke. Nacisti so v petek 7. avgusta 1942 v živinske vagone naložili okrog 1000 judov in jih prepeljali v taborišče Auschwitz. Mlade so odvedli v delovno taborišče, preostale pa so takoj po prihodu v nedeljo 9. avgusta 1942 pomorili s plinom in njihova trupla se žgali. 20 let po smrti svete Terezije Benedikte od križa se je začel postopek za razglasitev za blaženo, ki je bil 1. maja 1987 okronan z beatifikacijo v Kölnu v Nemčiji. Edith Stein je bila 11. oktobra 1998 razglašena za svetnico, 1. oktobra 1999 pa skupaj s sveto Katarino Sijensko in sveto Brigito Švedsko tudi za sozavetnico Evrope. Jutri 10. avgusta bo god svetega Lovrenca. Sveti Lovrenc je eden od sedmih diakonov v času papeža Siksta II. Ker je leta 258 cerkveno premoženje, ki mu je grozila zaplemba, razdelil med siromake, ga je dal cesar Valerijan prebičati. Na to pa na žareči rešetki mučiti do smrti. Sveti Lovrenc je zavetnik ubogih, gasilcev, steklopihalcev, kuharjev in likalk. Varuje pred opeklinami, bolečinami v hrbtu in vročico. Priporočajo mu verne duše v vicah in ga prosijo za dobro letino. Upodabljajo ga kot diakona s pravokotnim ražnjem, z evangelijsko knjigo in s križem, delečega miloščino ali z mučeniško palmo. Utrinke Perzeid, ki okoli njegovega goda letijo na naš planet, so ljudje poimenovali svetega Lovrenca solze. Te naj bi pretakalo nebo zaradi strašne smrti mučenca. V Sloveniji je svetemu Lovrencu posvečenih okoli 50 cerkva, pri nas tudi v Juršincih in Lovrencu na Dravskem polju, kjer imajo danes Lovrenško nedeljo. Spremljali ste besede duha. Prijetno nedeljo vam želimo ptujski radici.
1: Besede duha na Radiu Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Največ uspešnic vseh časov na enem mestu. To poletje na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost NATO. Zagorelo v podjetju za izdelavo sekancev v Bodoviču. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Dobar dan, nedelja je dan, ko si moramo res dobro spočiti, pa čeprav imamo bolj toplo vreme, kot smo ga seveda tak navajeni, ampak poletje je tu. Dobar tek, če ste kje pri mizi ali pa če pripravljate morda že stvari za piknik. Zakaj pa ne? Držite se sence, pite zadosti tekočine, vode mislim. In ostanite v moji družbi. Tole popoldne z vami Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovil Milan Čirković iz Zagoviče v Pet. Pogreb v ožjem družinskem krogu ponedeljek na Gorišniškem pokopališču. Slovo od pokojnega bo možno na dan pogreba med 14. in 15. uro. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu se je poslovil Milan Čirković iz Zagoviče v Pet. Pogreb v ožjem družinskem krogu ponedeljek na Gorišniškem pokopališču. Slovo od pokojnega bo možno na dan pogreba med 14. in 15. uro. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in že smo blizu. Manj kot mesec dni nas loči do res enega vrhunskega večera najstarejšega festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju, že 57. po vrsti in to 4. septembra.
2: Ja, 57. bomo že prestolnica narodno-zabavne glasbe. Čudovito prizorišče, kot vedno v minoritskem samostanu, poln blišča in dobre glasbe. Am, da nas obiščete in slišite to živo, ko zveni najlepše, si lahko vstopnice že zagotovite v našem tajništvu Radija Tetnika Ptuj na Sojnikovi 3 v Prtličju od 7. do 15. ure, vsak dan od ponedeljka do petka lahko kupite vstopnice ali pa na prodajnih mestih Eventima, torej vseh trafikah, potem vseh petrolovih bencinskih črpalkah in pa seveda na spletni strani. Lahko pa nas pokličete na 02-749-3410 in poprašate kaj več o vstopnicah, torej 57. festivala narodno-zabavne glasbe, ki bo 4. septembra v petek, torej na Ptuju.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Krškem začenjajo urejati večnamensko pot od hidroelektrarne do Zatona. Med poškodovanimi v trčenju vlakov na Hrvaškem strojevodji in sprevodnik. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Skupščina Srbske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes poročili Srbske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, v bilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: Rdeče beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje nad Lani.
1: Poletni meseci, ko se proti hrvaški obali valijo trume turistov, se mnogi odločajo tudi za oddih na stenitvah ob avtocesti na območju Haloz. V poletnih dneh so motelo Majolka kapacitete polno zasedene. Če bi imeli v koncih tedna 300 kapacitet, bi bile vse zasedene, je povedala Brigita Mejavšek. V treh poletnih meseci se po avtocesti proti Gruškovju zapelje okrog 2 milijona osebnih vozil in vsaj 2-krat toliko oseb. Številni na poti proti Hrvaški prenočijo na stanitve, ki so le lučaj od avtoceste oziroma so v zadnjih letih vzniknile tudi po haloških gričih. Skupno je bilo lani na območju 7 haloških občin 534 ležišč, največ 169 v občini Videm. Več pa v Štajerskem tedniku.

žal umrla v letu 2016. Osnovno šolo, gimnazijo ter nižjo glasbeno šolo, kjer je igrala klavir, je obiskovala v Novem mestu. V 90-ih letih je končala tudi duhovno univerzo v Novem mestu. Že v osnovni šoli je nastopala kot recitatorka, pevka v zboru in solistka. V Novem mestu je nastopala skupina Dizzy Combo, v glavnem je zvala. Tu je skladbe zlasti francoske šansone, pa tudi ruske romance. S petjem se je začela poklicno ukvarjati že pri 19 letih. Nastopala je na festivalih slovenske popevke in na številnih festivalih zabavne glasbe v Jugoslaviji. Danes si bomo privoščili njeno znamenito Zato sem noro te ljubila.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novem delu oddaje. No, najprej danes slovenska pevka zabavne glasbe, ki se je rodila leta 1948, Tatjana Gros.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa Andraž Hribar, slovenski pevec pop in rock glasbe, ki se je rodil leta 1975. Je sin Milana Hribarja, pevca nekdanje slovenske skupine Prah. Formalno se je z glasbeno kariero začel ukvarjati že v nižji in srednji glasbeni šoli, neformalne izkušnje pa si v mladosti pridobival z igranjem v različnih bendih. Po gimnaziji se je vpisal na študij komunikologije na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je diplomiral leta 2001. V širši javnosti se je kot solo izvajalec prvič predstavil na slovenski popevki skladbo Ne jokat, Ljubika. Zasedel je drugo mesto in prejel nagrado za najboljšega debitanta. Na popevki je slavil 15 let pozneje s pesmijo Po čem diši ta dan. Na imi je sodeloval petkrat, zmagi se je najbolje približal ob svojem prvem poizkusu leta 2001. Danes si privoščimo njegovi Moja, moja, potem pa še Življenje je.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Še v zadnjem delu daje, tokrat pa slovenska pevka zabavne glasbe Regina, ki se je rodila leta 1965 v Murski Soboti. Dela kot režiserka zvoka pri produkciji in postprodukciji televizijskih oglasov ter posebnih zvočnih učinkov. No, svojo kariero je začela leta 1987 v glasbeni skupini Duo Regina. Takoj prvič nastopila na pomembnejšem glasbenem festivalu Pop delavnici leta 1988. Tega leta je šla njena prva samostojna plošča. Na izboru za pesem Evrovizije se prvič prijavila že leta 1990, a za Jugovizijo tistega leta ni bila izbrana. Samostojni Sloveniji se je prvič prijavila leta 1993 s pesmijo Najljubezen združi vse ljudi, s katero je bila četrta. Na izborih za pesem Evrovizije je kot tekmovalka nastopila 8-krat, kar je rekord v Sloveniji. Na tem festivalu je enkrat zmagala, enkrat bila tretja, v 3 polfinalnih izborov se je 2-krat uvrstila finale, leta 2005 pa je bila zmagovalka rezervne strokovne žirije. Na EMI je nastopila tudi leta 2016. Danes si privoščimo najprej Dan najlepših sanj, potem pa še Najljubezen združi vse ljudi. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Nagasaki ob obletnici napada z atomsko bombo poziva k odpravi jedrskega orožja. Jemenski hudjevci napadli saudsko rafinerijo. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, o vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z Radijem Ptuj. Z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: 77. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Štajerskem tedniku
0: bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah in spodnjepodravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Glede na to, da je poletje, vemo, da se na Kogu veliko dogaja in zato smo poklicali gospo Katjo Curin, predsednico turistično-kulturnega društva KOK. Gospa Curin, kako daleč nazaj segajo začetki vašega društva?
2: Ja, zdaj turistično društvo je bilo ustanovljeno 8. januarja 1993, s tem, da je ideja tlela že dlje časa, v bistvu že leta 1971 se je ustanovilo olepševalno društvo, ki pa je trajalo nekaj let, se pravi, to je bil nek predhodnik turističnega društva, pozneje tak, da bi lahko rekli od leta 71, bistve, da se to društveno življenje pri nas na Kogu začelo dogajati, prav uradno pa je te društvo 93. leta. Bilo je pač nekaj teh pogumnežev, bi rekli, ki je polnih idej, ki so to društvo potem ustanovili in se to je bistvo pelalo do današnjih dni.
1: Kakšni pa so bili cilji tedanjega društva?
2: Ja, tista prioriteta je bila, da se pač Kok, kak je lep, da se predstavi to tudi širše, da ga nimamo samo mi, no, da ga predstavimo zunaj meja krajevne skupnosti, pa seveda po celi Sloveniji pa še mogoče prek. Pač, da predstavimo, pozneje so se potem začela porajati še kakšne druge ideje. Ne?
1: V mestu se imenovali tudi olepševalno društvo. Kaj je to društvo najbolj zaznamovalo?
2: Ja, to je bilo mogoče ocenjevanje okolice domov. S tem namenom so v bistvu tudi tisto ustanovili in je to pozneje bilo tudi v samem turističnem društvu na začetku, vendar se je to pozneje nekako izvenelo, ni bilo več interesa, tako da olepševalno društvo je začelo bolj s tem, pač da bi imeli urejena domove, no, za tiste, ki pridejo.
1: Olepševalno društvo je delovalo skromnih, a bogatih 6 let, potem pa je zamrlo vse do leta 1993, ko ste torej ustanovili turistično društvo. Kakšne vse dogodke od takrat organizira torej vaše društvo?
2: V začetku leta se je vedno nekako planiralo, kot se tudi dan danes in prvi dogodek je bil takrat, da bi organizirali ocenjevanje vina oziroma se posvetili nekak vino in to je tradicionalni dogodek, ki pa res ni zamrl, to je res ostalo še do danes. Se pravi, ocenjena so vina iz vinogradov, ki rastejo na Kogu, no, tudi če so lastniki izven meja krajevne skupnosti in je potem so bila podeljena priznanja, takrat malo v drugačni obliki, dan danes pa na vinskem festivalu, kako ga imamo, tako da to je bil pač en tak dogodek, ki je ostal. Martinovanje je takrat bilo bolj nekako organizirano v samem kraju s krstom mošta, danes bolj gremo v tote večje kraje na martinovanja in to več ni tako prisotno na Kogu in takrat v tistih začetnih letih novega tisočletja je bil krst mošta kar popularen in so ga izvajali brata Lukman in pa Janko Klenča, recimo, to je bilo kar nekaj let tudi izven Koga so recimo to prirejali, pa tudi, kak sem že rekla, ocenjevali so se domove, okolica, gospodinstev, kak neko tekmovanje je bilo. To je kar nekaj let trajalo, ampak zdaj dan danes več potem ne. Zasajevale so se gredice, korita s cvetjem na teh naših uradnih stavbah oziroma pri krajevni skupnosti, pa kakje mostove. To so bile neke prioritete, pa seveda druženje, kakve veselice, so se takrat ter bolj prirejale. Društvo kmečkih žena je bilo vedno v spredju, takrat še sicer za sebe društvo, pozneje so se to vse pod turistično društvo kot sekcija vključilo. Glavne kmečke žene so bile vedno prisotne, ker pač kulinarika mora biti, moramo nekako predajati te recepte, te naše dobrote iz roda v rod in zato skrbijo danes kmečke žene z Koga in se je potem pred 10 leti oziroma že 20 let nazaj, lahko rečemo, so se pojavile jedi z babičine kuhinje, najprej kot razstava, potem se je ta razstava lahko tudi pokušala, se pravi so bile degustacije. No, pred 10 leti pa smo začeli potem babičina kuhinja ob vinu in glasbi kot nek taki večji dogodek v sklopu poletja na Kogo, in sicer takrat je 5-6 hodni meni, kjer se poskušajo jedi, ki so jih kuhale naše babice, oziroma še so dan danes prisotne, ena so že bolj zamrle, tako da bi pač radi to nekako ohranili. In takrat seveda kugovski dečki recimo strežejo jedi, gleda na nekem nivoju, pa seveda kulturni program, kak kugovski dečki zapojajo kugovske dekline ali imamo koga povabimo, da poskrbi tudi za to. To je pač tak neki dogodek, ki je tudi ostal
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes preko predsednice Katje Curin spoznavamo turistično-kulturno društvo KOK. Koliko pa vas je kaj v vašem društvu in kakšne sekcije imate pri vas?
2: Zdaj nekako nas je evidentiranih tam malo več kot 100 članov, s tem, da delujejo bolj vedno nekako je tista skupinica manjša, ne, ki v bistvu potem pelje vse skupaj naprej. Zdaj imamo kar nekaj sekcij, kot sem že rekla, kmečke žene so se recimo vključile v samo turistično društvo, tudi športno društvo je deluje kot sekcija turistično-kulturnega društva. Leta 2009 smo se združili z kulturnim društvom Jože Kerenčičko, ki je do takrat deloval, ne, zato smo tudi turistično-kulturno društvo danes. Potem je folklorna skupina, je tudi kar aktivna sekcija v našem društvu. Štajer klub se nam je pridružil pred 2 letoma, mislim, da nekje. Potem imamo še recitatorsko sekcijo in pa KOK vin, ki skrbi za to promocijo naših vin na KOK-u s kakimi delavnicami, dogodkom v srednjem v maju, recimo. To so trenutno sekcije, pač kar nekaj jih je, si medsebojno pomagamo, da se pač te prireditve lahko staljajo doma in pa tudi kar se gostuje, ki je izven meja.
1: Vaše društvo je kar povezano tudi z vinogradi, z vinom in z vsem tem. Bili ste tudi pobudnik za vašo vinsko kraljico?
2: Ja, pri nas je pač dosti goricno in ja, turistično društvo je bilo leta 2008, se to začelo, takrat je bila prva vinska kraljica Mateja Prapotnik, ki se je v bistvu priženila na naš KOK, se pravi k pravino, ne. Za Matejo Prapotnik je bila potem še Aleksandra Kelemina, Špela Borko, Polona Kolarič, Anja Kocija, Nives Plemenič, potem v vinski kralj Jakob Lukman, za njim spet vinska kraljica Rebeka Čurin in danes kot aktualna vinska kraljica je Amalija Ozmet. Se pravi, v času korone se je to malo zamaknilo, da je bila 1-3 leta, drugače pa na 2 leti to okronamo. In takrat pridejo tudi vitezi vina, ki pomagajo okronati kraljico, pa tudi župan, recimo Ormoške, z našim predsednikom krajevne skupnosti.
1: Ostanite v naši družbi še v nadaljevanju, vse vam bomo predstavili še njihovo tradicionalno prireditev Poletje na KOK-u.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. August je pester mesec za turistično-kulturno društvo KOK. Gospa Curin, zaupajte nam, kaj vse se dogaja v tem času.
2: Poletje na KOK-u traja od 7. avgusta do 23. avgusta. Začelo se bo z otvoritvijo viničarije, ki je sestavljena v bistvu iz ostankov viničarije, ki je dejansko obstajala, zdaj malo zaščitena, stoji ob košarkini hiši na KOK-u, se pravi dopolnjuje to KOK-ovsko veduto z osnovno šolo, cerkvijo in to košarkino hišo, kak jo imamo iz 19. stoletja. To bo en taki eksponat muzejski, no, ki se bo dal vedno pogledati, ker je pač to na prostem, pa se da vedno z kako zasaditvijo gredic, z kakimi starimi rožami, zelišči in to še se bo malo dopolnilo. Te bo sledila babičina kuhinja. Soboto 8. augusta ob 19. uri kmečke žene pripravijo te jedi, tam 5-hodni, 6-hodni meni, pripravijo tiste hladne predjedi, tople in tak dale. Na koncu seveda morajo biti neke pogače in vse to spremljajo kogovska vina, to se naši vinari skladijo, kjero vino paše, kjeri jedi, se pravi morajo imeti že jedilnik prej in naši dečki to lepo postrežejo v lepih oblekah z metuljčki. Kulturni program letos bo recimo pela Nina Kosovel, ki izvira iz Koga, drugače živi tam bolj v primorskem dele in seveda, če bo lepo vreme, bo to zunaj pod zvezdami, med lučkami in ob tem kmečke žene bodo izdale tudi knjižico receptov, ki so se pač nabirali v vseh teh letih. Potem temu sledi kegljanje. Društvo upokojencev KOK organizira kegljanje in povabe potem druga društva še. To je potem v četrtek 13. augusta. Potem sledi v petek 14. augusta ob 20. uri koncert kogovskih dečkov. Se pravi na prostem, če bo slabo vreme notri, seveda za gosti. Potem sledi 16. augusta 9. uri kolesarjenje po Šiponovi poti, se pravi to sekcija športniki pripravijo in pa pohod, nekaj nas je takih, ki pač ne kolesarimo, pa bolj gremo peš. Je pa še en taki zanimiv dogodek, ki ga imamo zdaj, mislim, da tretjo leto, bo branje na Sepi. Zdaj Sep najbrž vete, kaj je, oziroma to je prostor nad vinogradom, nad goricami, ne, bisi obračalni par tudi, no, če tako rečemo. In vsako leto se zgodi to na drugem Sepi, letos bo to ob hiški pod Klumpo, se pravi na malem KOK-u, tam, kak imamo razgledni stolp, vodni stolp Klumpa. In sicer 20. augusta bo to ob 19.30 uri. Takrat se pač prebirajo domači avtorji, tudi v prleščini, če so glavne. Lansko leto smo recimo od Cirila Vnuka, ki je bistvi naš domačin, izvira iz KOK-a, je par recitatorjev predstavilo njegove pesmi, razmišljanja in tak. Seveda tudi podkrepljeno s kulturnim programom, s kakimi glasbenimi nastopi in tak. No, potem pa sledi še vinski festival v soboto 22. augusta ob 16. ure. Takrat podelimo priznanja vinarjem, ki so dali vina na ocenevanje, to vino je bilo pridelano na KOK-u. Potem se postavi klopotec s kulturnim programom, na kar se predstavijo vinarji, ki so dobili priznanja ali pa tudi kjeri druge, ki so se pač odločili, da bodo dali zaprobati njihova vina. Pa potem kmečke žena imajo na stojnici, ponujajo pogače, tudi animacija za otroke je organizirana, glasbena spremljava. Tak, da je taki dogodek, ki traja tam do 10. ure, roščenem vzdušju. Zdaj, naslednje leto pa recimo bo kronanje nove vinske kraljice, letos še pač imamo to aktualno Amalijo Ozmec, ki potem tudi predstavi, kaj vse je delala do zdaj, pa nekaj takšnega. No. Te pa mislim, da smo prišli do konca tega našega poletja na pogoja.
1: Pestro bomo rekli, vabljeni torej na KOK, vam pa hvala, gospa Curin, da ohranjate tradicijo in našo dediščino. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat, prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj je tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, vonj borovcev v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Turčija pričakuje, da se bo obrambnemu sporazumu pridružil tudi Egipt. Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost NATO. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130.000,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo za radijem. Tuj, z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Obstajajo pa na svetu ljudje, ki pa nikoli ne odklonijo, če jih kdo prosi za pomoč.
2: Glej, življenju je treba včasih reči ne.
1: Kaj pa, če te jaz zdaj nekaj vprašam, ne? Dalibor, danes je svetovni dan piva, ne? Bi ti zdaj stegno eno pivo?
2: Ja, zakaj pa ne?
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
2: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Podravje nad Lani.
1: Koalicijska pogodba, podpisana 21. maja letos, pravi, da naj bi oskrba z energijo temeljila na kombinaciji jedrske in geotermalne energije, hidroenergije ter ostalih racionalnih obnovljivih virov, kamor pa ne štejejo vetrne energije. A umik vetrnic z nabora obnovljivih virov ne vpliva na projekt postavitve vetrnic v Žetalah in Rogancu. Z ministrstva za okolje in prostor so namreč odgovorili, da samovoljno priprava dokumentacije za vetrnice ne morejo prekiniti. Dravske elektrarne Maribor na območju Maclja načrtujejo postavitev 5 220 metrov visokih vetrnic, 3 na območju občine Rogatec, 2 na ozemlju Žetal. Trenutno je projekt v fazi dopolnevanja okoljskega poročila in pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora. Svoje mnenje k projektu je podala tudi služba za lovsko načrtovanje Zavoda za gozdove Slovenije. Stališče je na seji ptujske območne enote podal Matija Stregar, vodja službe, ki je bil kritičen do gradiva, ki ga je v prvi presoji vplivov na okolje pripravil zasebnik.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: V Štajerskem tedniku. Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.

0: Podravje na dlani.
1: Po podatkih statističnega urada je na Ptuju nekaj več kot 10 tisoč stanovanj. Glavnino okoli 6 tisoč so izgradili med letoma 1970 in 90. Medtem, ko se v novejših blokih praviloma ograjujejo dvigala, so starejše brez njih. Po zakonodaji je namreč tako, da bloke s 4 etažami dvigala ni treba ograjevati, a eno je zakon, drugo praksa. Stanovanja višjih nadstropjih brez dvigala so neprimerna za bivanje starejših in invalidov, številne stopnice še marsikateremu mlademu oziroma odraslemu predstavljajo veliko breme. Posebej, če jih je treba premagovati z bremenom v rokah, naprimer s polnimi vrečkami živil ali otrokom na ročju. Marsikje se je že oblikovala pobuda, da lastniki stanovanj v bloku zgradijo dvigalo. Nekaterim tudi na Ptuju je to uspelo, medtem ko si drugi za takšno potezo neuspešno prizadevajo že leta in leta. Eni so naleteli na problem s prostorom, drugi ne uspe zbrati soglasi lastnikov stanovanj. Poslanka Metka Pešl-Šater iz vrst Gibanja Svoboda predlaga, da bi zgradnjo dvigal v stanovanjskih blokih sistemsko pomagala država.
0: Podravje na moji dlani.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Volodimir Zelenski na obisku v Srbiji. Slovenski gorski reševalci so imeli že julija polne roke dela. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, o vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzije. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: 5 dni čistega užitka skupaj seveda z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistično agencijo Sonček. Odšli se bomo kopat, si ogledat in pa uživat.
0: Ja, ogledali si bomo mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigrizkom, seveda, to je meni najboljše, živahno Makarsko in Tučepi. Pogledali si bomo tudi muzej Burja in tam imeli degustacijo.
1: In glede na to, da se omenijo Makarsko in Tučepe, ta slovi o tem, da imajo res čudovito prodnato plažo in pa obmorsko promenado, tako da jaz verjamem, da bo pasala kakšna dobra hrana tam, degustacija kakšnega lokalnega vina, pršuta, vse, kar torej sodi k Dalmaciji. Vse to le za
0: 559 evrov in kaj vključuje? Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v prenovljenem turističnem naselju Alemaris, v dvoposteljnih sobah, 4x pol penzion, s pijačo večeri, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine, ogled muzeja in tako naprej in tako naprej.
1: Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, poprašajte kaj več o izletu, ga morda rezervirate ali pa greste kar podpisati, da boste z nami, torej od 23. do 27. septembra. Pokličite pa jih na 02749 3282.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Suša vse bolj kaže svoje posledice tudi na naših poljih. Suša povzroča opazne posledice v kmetijstvu, predvsem pri poljščinah, sadju in zelenjavi. Na številnih območjih so posevki sušeni, koruza se suši. A je mogoče še pridelek rešiti z agrotehničnimi postopki ali z namakanjem, pojasni Timotej Horvat, kmetijski svetovalec iz Kmetijskega zavoda Maribor.
2: Zdaj dejansko je za neko blaženje teh težav, ki so nastale, je malo prepozno. Zaradi tega, ker zalivati oziroma namakati je potrebno začeti takrat, ko se še ne pozna suša na rastlinah, da nekako potem rastlina tudi prebrodi te sušne razmere. Bi pa apeliral na vse, da pač spremenijo malo agrotehniko, zaradi tega, kaj ti klasično oranje napram neki minimalni obdalavi oziroma nekem načinu ohranitvenega kmetovanja, vsaj iz poskusov kaže nekje 10% več vlage v tleh tam, kjer nimamo klasičnega oranja. To že lahko nekaj blaži, predvsem same sušni stres in pa seveda, da dvignejo same zaloge organske snovi v tleh. To predvsem mislim, da se poviša sam humus, zaradi tega, ker se potem na humus tudi dejansko voda se dejansko veže in je potem na voljo rastlinam. Zdaj za letošnje leto pa je koruza in pa druge poljščine, ki so še na njivah, so pa že v takšni fazi, da že dejansko zorijo in je nekakšno namakanje takšnih posevkov nesmiselno oziroma ekonomsko neopravičeno.
1: Kaj svetujete, kako se daje pravilno pospraviti to koruzo, da bi imela čim večjo energetsko vrednost?
2: Ja, zdaj, da bo čim boljša kvaliteta, dejansko je potrebno spremljati sušino v sami koruzi. Zdaj, tista optimalna sušina se giblje tam nekje med 30 do 35 ali pa tudi tam do 38%. Kako to spremljati? Zdaj, lahko nesejo v kakšne laboratorije vzorec koruze, da jih naredijo samo analizo na sušino. Lahko pa dejansko kmet doma sam to naredi. Postopek je kar preprost. Dejansko odzame en vzorec rastlin, jih naseka na drobno, potem pa zmeša ta vzorec, odzame 100 gramov vzorca, ga da v mikrovalovno pečico, zraven doda še nekaj vode v kozarcu, pa na neki srednji moči potem to za 5 minut suši. Potem se vzame ven, se stehta ta vzorec, kakšna je teža, se ga malo premeša, se ga da nazaj v mikrovalovko spet za 2 minuti na srednji moči in pa potem se to tak ponavlja na vsako minuto, se tehta, ko se teža vzorca več ne spreminja, je tista teža dejansko procent sušine v sami koruzni.
1: Torej bo letos zgodnje siliranje koruze?
2: Ja, letos bo po vsej verjetnosti kar precej zgodnejše siliranje. Zdaj smo dejansko v začetku avgusta, pa smo že tudi prve kombajne videli na površino, zaradi tega, ker nekatere površine so tako močno prizadete. Je pa prav, da seveda tisto pravilno sušino dobijo in pa seveda s tem, ko gledajo na pravilno sušino, tudi dobijo tisto primerno prebavljivost same silaže potem in s tem lahko dejansko se vsaj nekak, bom rekel, solidna kvaliteta še vseeno spravi iz take prizadete koruze.
1: Bo letošnje silose potrebno sestaviti drugače, glede na to, da nekjer so posevki koruze ostali tudi brez storžev, ne?
2: Ja, zdaj tu bo tam, kjer ni storžev, dejansko bo težava, da ne bo energetske vrednosti, to meni, da bi lahko naprimer tudi se dodajala kako koruzno zrnje, če bi bilo kje na voljo, ampak to bo letošnje leto kar velika težava. Bo pa seveda potrebno potem uravnavati sam krmni obrok pri krmljenju. Tam bo pač potrebno biti pozoren na to, da se bo nekako nadomestila ta energetska vrednost, ki bo manjkala pri silaži z kakšnimi ali melaso ali koruznim zrnjem. Pač na bilo kakšen način, da bo pač zagotovilo dovolj dober obrok, da bo seveda živali lahko tudi normalno, bom rekel, pridelale dovolj mleka in pa seveda mesa.
1: Kaj pa tam, kjer so se storži oblikovali, pa vendarle je suša zelo prizadela koruzo, kako dolgo čakati?
2: Zdaj, sama suša, če so storži narejeni, ne vpliva na kvaliteto. Bom rekel, tam se pač bo srnje, se bo zazorelo, mogoče bo prednost to, da bo nižja vlaga ob spravilo samega zrnja. Večja težava bo tam, kjer so pa storži bili prizadeti od toče, tam pa se nam lahko pojavlja kakšna snetljivost, tudi fuzarijom ali pa kaj takega in s tistim pa lahko imamo težave, tudi potem mikotoksine v sami krmi. Mikotoksini pa veste, da so dejansko škodljivi za naše živali.
1: Še opozarjam. Kmetijski svetovalec Timotej Horvat. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Naš gost je Timotej Horvat, kmetijski svetovalec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Vročina je ostavila rast večino poljščin. Mnogi pridelki bodo letos veliko prej zaspravilo.
2: Težave se pojavljajo tudi pri bučah, tu bi kar svetoval vsem, da jih grejo malo pogledati, zaradi tega, ker dozorevajo oziroma bodo zaspravilo že v zelo kratkem času. Saj, kaj sem jaz šel gledati, so bile že dejansko noter 90% samih semen je že bilo zelenih, to pomeni, da so že skoraj da popolnoma zrele buče. Težava se bo pojavljala predvsem, če bo rastlina propadla, lahko prije do sončnih ožigov in pa gnitja samih buč. Potem, kaj še take sončnice, dejansko tudi so kar v sušnem stresu. Zaenkrat bom pa rekel, da se pa soja kar dobro odnesla, ampak tudi se pojavljajo že tam nasploh na prodnatih tleh, že zametki dejansko, kjer se tudi suši in pa zori. Načeloma pričakujemo predvsem tam, kjer so prodnata tla, tudi veliko manjše pridelke pri vseh kulturah, ki so še zdaj prisotne, kjer pa so teže tip tal, bodo nekoliko manjši pridelki, ampak vseeno tam še se ne pozna suša do te mere. Če bo pa prišlo kakaj večji padavinski dogodek, bo pa dejansko tista koruza tudi pomogla, ampak tiste poljščine, ki so pa dejansko že v takem sušnem stresu, da zorijo oziroma že zaključujejo za vso rastno vegetacijo, pa dejansko si ne bodo več opomogli.
1: Pomeni to, da bo tudi spravilo krompirja letos veliko prej?
2: Ja, tudi krompir dejansko. Ko se že sime kar sušijo, tako da tisti zgodni krompiri so že tako ali tako pospravljeni. Za pozni krompir pa dejansko se je že začelo spravilo.
1: Še pojasni kmetijski svetovalec Horvat. V nadaljevanju bomo govorili tudi o obdelavi strnišč.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. V nadaljevanju bomo govorili o strnični obdelavi. Strnična obdelava je tudi ukrep, s katerim razplevelimo njivo, ker omogočimo, da plevelno seme uskali istočasno zrnjem, ki je izpadlo pri spravilu pridelka. Po nekaj tedni vse to preorjemo ali opravimo v mulč, setev ali kompostno obdelavo. V skladu z usmeritvami integriranega varstva rastlin je strnična obdelava temeljna metoda varstva rastlin z nizkim tveganjem in preventivni ukrep za zmanjševanje zapleveljenosti, bolezni in škodljivcev. Timotej Horvat, kmetijski svetovalec iz Kmetijskega zavoda Maribor, je povedal.
2: Sama strnišča je fajno delati čim prej. Zdaj, če kmet potrebuje krmo, se bi lahko že posijala kakšna sudanska trava, ki dejansko v sušnih razmerah zelo dobro raste. Tudi, na primer, zdaj, če ni toliko krma, ajda zelo lepo uspeva ali pa kakšna druga, tudi kakšne repica. Pa te. Sudanska trava je taka, bom rekel, najbolj primerna zredi, ker je tudi zelo prilagojena sušnim razmeram. Pa pri določen kmetija že dejansko tudi zelo dobro uspeva. Še ena težava je, ki se pojavlja na strniščih, kjera niso obdelana, so pa seveda plevelne rastline. Tu predvsem bi apeliral, da dejansko sama ambrozija se pojavlja na strniščih. Ambrozijo seveda moramo zakonsko uničevati, to pomeni potrebno je ali zmulčiti ali jo poškropiti, pač treba jo odstraniti. Tako da obdelava strnišč je seveda zaželjena. Zdaj tisti, kjeri bodo pa dejansko probali sejati kakšne detelje ali pa trave, bi pa jaz jim rekel, naj še malenkost počakajo, da bi pa še prišlo neko deževno obdobje, zaradi tega, ker zdaj seme samih trav ne bo sklilo, oziroma če bo že kaj sklilo, bo v tej vročini dejansko potem rastlinica tudi propadla, ker se ne bo pač otegnila v korenini. Seveda je pa smiselno, da so strnišča pokrita, tudi vsako odkrito strnišče dejansko nam pomeni izgubljanje vlage, če pa imamo neki zelen pokrov gor, pa dejansko zadržujemo tudi samo vlago v tistih tleh.
1: Kako pa je z ozelenitvijo ornih površin v okviru kmetijske politike, a je že znano, kako je z roki setve v tem sušnem vremenu?
2: Pobuda je bila dana naprej na ministrstvo, vam bom čisto odkrito povedal, zdaj zaenkrat odločbe še nimamo. Govorimo tu o tem 15. avgusto datumu, ki je kritičen preravno zaradi tega, ker se dejansko srečujemo za takšno veliko sušo in nekih zelenih pokrovov, sploh z temi rastlinami, ki, kot se rekel, s kakimi travami, ali pa s tem dejansko bo težko doseči, tako da jaz mislim, da bo to, ampak uradna informacija dejansko bomo jo pa dali tudi ven, ko dobimo odločbo.
1: Je še povedal Timotej Horvat, kmetijski svetovalec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. In še tole obvestilo. V četrtek 13. avgusta bo od 10. ure naprej na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj potekalo srečanje slovenskega kmeta, ki ga pripravlja Sindikat kmetov Slovenije. Prijave sprejemajo še danes. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj. Želim vam lep preostanek nedelje in pazite na svoje zdravje. V oddaji pa se ponovno slišimo prihodno nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pester v Ormožu, drugi ostajajo v svojih tirnicah. Košarka. Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding. Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, Nori na glasbo.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radiu Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Dolgotrajna suša izsušuje vodne vire. Težave za oskrbo pitne vode imajo že v zahodnem delu Haloz, in sicer v Dežnem pri Makola. Javni vodovodni sistem temelji na zajetju ravnocerje pod Plešivcem, ki ga sestavljajo trije manjši izviri. Več pojasni Igor Erker, direktor občinske uprave Makole.
2: Dejansko gre tukaj za vodovodni sistem Dežno, ki pokriva vasi Dežno in pa delno Starigrad. Tukaj gre za približno 190 priključkov. Na vodovodno omrežje priklopljene je pa okrog 200 prebivalcev, ker je veliko teh priključkov, dejansko gre za vikende. Tukaj so razmere kar precej zaostrene, tako da so že čez vikend gasilci dovažali vodo v ta sistem s gasilskimi cisternami.
1: V komunali Slovenska Bistrica vse uporabnike pozivajo k racionalni rabi pitne vode. Do Preklica pa je na tem območju prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic, pranje osebnih avtomobilov, polnjenje bazenov, je še povedal Erker. Na Ptujskem je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do Preklica prepovedana uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj za nenujne namene. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
3: Gre pravzaprav za en ukrep, da lahko zagotovimo varno in normalno oskrbo prebivalstva, predvsem gospodinstva in tudi gospodarskih subjektov za pitno vodo. To pomeni, da pravočasno pravzaprav ukrepamo, se racionalno obnašamo do porabe vode. Se pravi, s tem ukrepom smo prepovedali zalivanje vrtov, športnih igrišč in pa zelenih površin, pranje avtomobilov in javnih površin, cest in dvorišč, pa seveda tudi polnjenje bazenov in podobno. S tem ukrepom smo želeli tudi preprečiti nekontroliran odvzem vode iz hidrantov. Moramo se tudi zavedati, da celotno območje Slovenije pravzaprav zelo kritično, kar se tiče požarne ogroženosti, in seveda s tem želimo tudi zagotavljati delovanje hidrantnega omrežja.
1: Ptujska komunala trenutno še nima težav z zagotavljanjem ustreznih količin pitne vode. V zadnjih dneh so pri črpanju vode skoraj da že na maksimumu, saj je načrpajo okoli 20 tisoč kubikov dnevno, je še pojasnil Širec in pozval k racionalni porabi vode. Nadzor nad izvajanjem ukrepov sicer izvaja medobčinski inšpektorat. Minuli konec tedna je bilo na Ptuju in okolice zelo živahno, saj je bilo veliko prireditev, ki so bile množično obiskane. Ta teden pa so bile tudi rekordne temperature. Kako je vse to vplivalo na obisk v ptujski urgenci?
4: Res je, ta vikend je bil zelo pester, zelo obremenjena je bila urgenca v teh dnevih. Število obravnav se je kar povečalo na račun vsega omenjenega. Eno je pač ta vročinski val, ki ga imamo, ki sigurno vpliva. Drugo so pa številni dogodki družabni, ki tudi nekaj prinesajo sabo, nekaj večje število poškodb.

0: in podobno. Tako da smo imeli to soboto in nedeljo kar krepko čez 130 obravnav vsak dan. Tudi po Škoti je bilo tam okrog 50 vsakodnevno, tako da je bilo kar obremenjeno, tako preko dneva pa tudi preko noči.
1: Je pojasnila vodja ptujske urgence Simonca Kanšek in ob tem poudarila, da beležijo velik obisk urgence tudi ves teden. Občina Destrnik nadaljuje z načrtovanimi vlaganji v športno infrastrukturo. Tokrat bo prenove deležno igrišče z umetno travo, ki ga vsakodnevno uporabljajo otroci, rekreativci in drugi občani. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
2: V letošnjem letu smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, in sicer z vlogo za posodobitev našega igrišča z umetno travo. Gre za obnovitev tega igrišča v površini nekoliko več kot 800 kvadratnih metrov. Za investicijo smo pridobili sklep o sofinanciranju v višini 50 tisoč evrov. Tudi za to investicijo je bila minulem tednu podpisana pogodba, dela so se že pričela. Investicija je velika nekoliko več kot 85 tisoč evrov. Zaključena pa bi naj bila še pred koncem meseca avgusta.
1: Po več kot desetletju bo igrišče dobilo novo podlago, ki bo uporabnikom omogočala še kakovostnejšo in sodobnejšo športno vadbo.
3: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: V začetku tedna je vodenje upravne enote na Ptuju kot vršilec dolžnosti načelnika prevzel Mirko Šimenko. Prioriteta njegovega dela bo omogočanje nemotenega delovanja upravne enote, je po prevzemu funkcije povedal Šimenko.
2: To nalogo sprejemam z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Zavedam se, da je upravna enota pomembna ustanova, s katero se srečuje veliko naših občanov. Zame to predstavlja strokovni in osebni izziv, hkrati pa seveda tudi priložnost, da skupaj s sodelavci skrbimo za kakovostno, zakonito in pa prijazno izvajanje upravnih storitev, ki jih nudi naša upravna enota. Upravna enota niso stene in pisarne, upravna enota so seveda ljudje, zaposleni, ki vsak dan skrbijo za naše občane. Kot načelnik želimo ustvariti pogoje, da bodo svoje delo lahko upravljali strokovno, učinkovito in z zadovoljstvom.
1: Šimenko verjame, da se dobri delovni pogoji odražajo v boljši storitvi za občane. Poročali smo, da je bila mestna občina Ptuj uspešna pri pridobivanju sredstev za nadzidavo osnovne šole Breg na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Ptujčani so pridobili nekaj več kot 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Županja Nuška Gajšek.
3: V bistvu gre za projekt, katerega smo se tako ali tako odločili, da ga bomo naredili. Tistim grenkim priokusom po prvem razpisu, ko smo izpadli, ampak roko na srce, takrat je bilo praktično tudi zelo težko uspeti, saj nismo imeli niti gradbenega dovoljenja, ki je bil eden izmed pogojev, ampak takrat nismo obupali, pripravili smo vso dokumentacijo, čakali na nov razpis, verjeli, da bo in je bil. Tako da zdaj, ko je prišla odločba o sofinanciranju, smo si seveda na nek način čestitali, oddahnili in še z malo večjim zagonom zdaj gremo v to investicijo.
1: Zdaj je potrebno pripraviti še vso potrebno dokumentacijo in se šolo dogovoriti o tem, kako in kje bodo izvajali pouk v času del. Z deli naj bi začeli prihodnje leto. Občini Jurčenci praznujejo 32. občinski praznik. V zadnjih dveh letih velik del proračunskih sredstev vlagajo tudi v posodobitev lokalnih cest. Župan Robert Horvat.
4: V letošnjem letu smo zdaj že na drugem projektu ceste, to je v Gradiščaku. Tukaj sedaj menjujemo tudi vse hišne priključke v vodovod, ki so tudi že dotrajane in pa kompletno sanacijo tega vozišča v slabih 700 metrov dolžine. Nekako imamo groba dela že narejena, računamo, da bomo nekje tam v prvi polovici septembra tudi to cesto nekako zaključile.
1: Je pojasnil župan Jurčencev Robert Horvat. Dela na Volkmirjevi cesti na Ptuju se že nekaj dni po začetku zaradi arheoloških najdb delno prekinili arheologi.
5: Ja, dela žal tam potekajo prilagojeno temu, kar se je relativno hitro pač odkrilo. Na Ptuju smo že nekako vajeni, da vedno, ko cesto odpremo, nas lahko kaj preseneti oziroma lahko že pričakujemo, da nas bo. Tudi tokrat ni bilo drugače in žal je bilo potrebno dela na način, ko smo se ga predvideli zaenkrat ustaviti in prilagoditi. Tako da smo vsa dela prestavili v sklopu iste faze na drugo lokacijo. Delamo tisto, kar se lahko. Čakamo v bistvu na nadaljnja navodila in da vidimo, v kakšnem vsego bo potrebno eventualno delati arheološke raziskave.
1: V poteku del pravi Alen Hodnik, direktor ptujskih javnih služb, ki dela izvajajo.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Tudi splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je med tistimi, ki je v prvi polovici leta poslovala negativno. Direktorica Anica Užmah pojasni.
2: Za obdobje 1.6 bolnišnica beleži negativni rezultat v višini 1,3 milijona evrov, kar je približno 5,48% celotnega prihodka. V enakem obdobju lani je bil primanjkljaj 1,1 milijona, kar je 5% celotnega prihodka. Tudi mu se seveda, da do konca leta realizirali finančni načrt, ki smo ga zastavili v začetku leta, se pravi minimalni pozitivni rezultat. Treba je popovedati tudi, da se je v tem obdobju v februarju pričela izgradnja centralno operacijskega bloka, zaradi česar je delno bilo moteno vsaj nekaj časa tudi izvajanje programov, ki ga sicer imamo namen v celoti nadoknaditi, seveda pa se to ne odrazi v številkah takoj.
1: Direktorica Anica Užmah dodaja, da do konca leta načrtujejo izpad celotne realizacije, saj ves čas izvajajo tudi ukrepe za stabilizacijo poslovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja iz Tršca, ki ima duševno mišično distrofijo z zdravilom Elvidis v Združenih državah Amerike. Ti so odločili v imenu novo ustanovljenega sklada za redke bolezni. Ker je zavod sedaj zavrnil kritje stroškov zdravljenja, je njegovo edino upanje, da družina zbere potrebnih 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Tejo se čas izteka, njegova bolezen stalno napreduje in gensko zdravljenje lahko prejme samo, dokler še lahko hodi. Zato so vsak dan v prošnji, da čim prej zberemo potrebno soto, da lahko gremo v Ameriko, pravi njegov oče David in dodaja, za Teja smo sedaj zbrali nekaj več kot milijon evrov, tako da do cilja potrebujemo še slab 1,5 milijona. Za Teja lahko prispevate donacijo z SMS, ključno besedo Teo 10 ali Teo 5 na 1919 ali z nakazilom na transakcijski račun, ki je odprt pri društvu William Julian. Vse podatke o Teotovi bolezni in akciji najdete tudi na spletni strani društva William Julian, zdravilo za Teja. V občini Dornava še vedno potekajo postopki za izbiro direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Na razpis so prejeli 9 vlog, ki so jih že odprli. Kako daleč so postopki, pojasni župan Milan Šilak.
3: Izbira še vedno v fazi potrjevanja oziroma predstavitev kandidatov. Svet zavoda načrtuje naslednjo sejo, na kateri bodo obravnavali in potem predlagali občinskemu svetu v potrditev novega direktorja zadnji teden v avgustu. Občinski svet pa bo to obravnaval na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma sredi septembra. Tako da zaenkrat še vse v fazi izbire.
1: Katere bodo prioritetne naloge novega direktorja?
3: V prvi fazi seveda potrebno zagnati aktivnosti v oranžeriji. Ministrstvo za kulturo nam je zaupalo v varstvo parkovne površine, oranžerijo in pa tudi kapelo pri dvorcu. Tako da to je ena ključnih nalog, da stvari, ki so širšega, večjega pomena, predstavimo in ponudimo tudi širši okolici oziroma ljudem v naši okolici. Tako da to je ena od prioritetnih nalog.
1: Dornavski župan Šilak dodaja, da imajo veliko možnosti za razvoj turizma tudi na območju Polenšaka. Na Ptuju od sobote poteka Evropska žonglerska konvencija, ki je ulice in trge Ptuja starega mestnega jedra dobesedno spremenila v živ oder. Udeležilo se ga je 3000 žonglerjev iz vsega sveta. Konvencijo sta na Ptuj pripeljala Tina in Matjaž Kekec.
4: Za Ptuj, za Slovenijo to pomeni zagotovo večjo prepoznavnost. Najbolj ključen je bil prvi dan, dan prihodov. Za nas je predstavljal največji logistični in organizacijski izziv. Beležimo številko 3276, to je nekako zadnji podatek, ki sem ga dobil, ampak bo ta številka še večja, kajti v naslednjih dneh se nam bo pridružilo še veliko, veliko prijateljev iz cirkuške skupnosti, kateri se že veselijo, da pridejo na Ptuj.
1: Pove Matjaž Kekec. Ptujske ulice, parki, trgi in panorama so v tem tednu bile polne domačih in tujih obiskovalcev. Prav gotovo si vsi skupaj želimo, da bi se ti prizori na Ptuju še ponovili. Spremljali ste oddajo Utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številnih dogodki, ki se bodo odvili na Ptuju in okolici.
0: Utrip lokalnega okolja.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: merilske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je točno 20, dober večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Teden je naokrog, lep, pester, poletni teden, vsaj kar zadeva Ptuja, ne? In ponovno smo skupaj, ko bomo tja do desetih, skupaj uživali ob melodijah, ki jih bote vi predlagali. Verjamem, da kot vi gledam na Facebooku, je že veliko glasbenih, prijetnih, lepih glasbenih predlogov, da bodo takšne tudi preko telefona, kamor pa lahko pokličete na 771-2260 ali pa na Facebooku Radija Ptuj zapišete svojo glasbeno željo pod objave glasbene želje z Marjanom. In ja, danes je 9. avgust, kar pomeni, da je 221. dan tega leta in do konca ostaja še 144 dni. In kaj je najbolj pomembno v nedeljo, da gremo čim prej glasbe, da jih izpolnim do desetih čim več. Anica piše iz Kidričevega: pozdravljen Marjan, prosim za glasbeno željo Tanje Žagar, tiho, tiho, čas beži. Ja, seveda bom z velikim veseljem zavrtel. Seveda pred tem si moram še hitro, hitro nastaviti, ker sem nekaj zmečkal zdaj na računalniku, ampak vse bo. Anica piše: kaj ne da, da je res lep pozdrav mojim frendom. Ja, res je, da tiho, tiho čas beži. In tako je za začetek naših glasben želja. Anica, samo za vas. Tanja Žagar, tiho, tiho, čas beži.

0: Tanja Žagar, tiho, tiho, čas, beži, petih je čez osmo in že gremo k prvemu telefonskemu klicu. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Maksi, nocoj pa Maksi, prvi, ha? Nocoj pa se imel srečo.
1: Ja, ker se mi mudi na veselico, pa rekel prav prej poklicati.
0: Kam greš na veselico nocoj?
1: Ja, v Lovrence.
0: A v Lovren...
1: gasilsko veselico.
0: A v Lovrencu je gasilska veselica, ooo.
1: Ja, 140 let PGD Lovrenc.
0: Pri vas je vedno v nedeljo, ne?
1: Ja, na Lovrensko.
0: Lovrensko, seveda. Maksi, kaj boš... Ki se se potepal? Ki se se potepal ti čez vikend?
1: Še vse posod.
0: Nekje sem že videl neke slike, ja?
1: Prej vodole pri Malečniku.
0: Aha.
1: Lovre, svet, veliki Lovrečan tek. Bolj še nočni tek v Varaždin, na letališču, danes pa Radenci,
0: kolesarstvo maraton. Dobar si, pa te gre to vse skoz?
1: Ja, to padalo, ja.
0: Poskrbiš, ne, da gre, sam imaš prav. Še prehitro bo čas prišel, ko te več ne bo, ne? Ja. Zato pa zdaj.
1: Moram reči, da je dobro, še lahko.
0: No, videl sem, da se z nekimi dekleti na slikah, ja, na Facebooku. Kaj so to neke?
1: Ja, to so pa vladinska kraljice.
0: Aha, v Vodolah, na fontani vin si bil, ne?
1: Ja,
0: to so bile, ja. Dobro, gremo glasbi.
1: Ja, mislim prvo Tanja Žagar, vino vino, da pa ne bo rujno vino od Zlatka Pekoviča.
0: Ne bo rujno vino, ne?
1: Ja.
0: Dobro, hitro pozdravčki, Maksi.
1: Vam studijo vsem, ki so bili včeraj v Vodolah, še posebej pa ti, 800, ki so bili prijavljeni, pa niso prišli.
0: Aha.
1: Da se je podar rekord.
0: Se ni podar, ne?
1: Ja. Nekje 60 jih je zmanjkalo.
0: Au. Koliko pa jih je bilo?
1: 1960, tu nekje.
0: Au. A je, 60 jih je zmanjkalo.
1: Ja.
0: Ni veliko, je pa dovolj, da ni rekord podren, ne?
1: Ja, bi tako. Ja, ja. Od tistih 800, ki je bilo še prijavljeno, vse to prišlo, pa bi...
0: Bi bilo, ne? Dobro. In kako to izgledalo?
1: Ja, bom rekel, pa po celi fontani.
0: Aha, aha.
1: Pa drg od enega drga.
0: Dobro, Maksi, nekaj te prekinja. Greva glasbi, uživaj, lepo se imej, po pameti na veselice. Ne?
1: Ja, seveda.
0: Ja, pa le kakšno zagrabeno, co je za ples?
1: Bom probo.
0: Adijo, Maksi.
1: Adijo.
0: Andrej pa piše, zdravo Marjan, za še lepši poletni večer sem se izbral pesem Čau Mateja, lepo zdrav, čau Mateja od skupine Big Ben. Andrej iz Gornje Besnice, torej na Gorensko se selimo.

0: Big Ben je bil tole, 14. je čas 8. Dobro večer.
1: Ja, dobro večer, gospod Marjan.
0: Tole pa je?
1: Tole pa je Sandy.
0: Sandy, z katerega konca že Sandy?
1: Ja, prej z Radgone, zdaj pa tu pri Benediktu.
0: A, zdaj pa pri Benediktu. Kaj si se poročil ti, ali kaj?
1: Ne.
0: Ne. Sandy, si dobre volje, lep vikend za tabo.
1: Ja, lep vikend, ja.
0: Kje
1: ja.
0: Si se kaj potepal?
1: Ja, malo sem kolesaril, pa to.
0: Aha, lepo.
1: Pa malo po ljutomeru, se veš.
0: Aha, kaj je zdaj, zjutraj, zgodaj ali čez dan si kolesaril?
1: Zjutraj, ko so bile včeraj kasaške dirke v ljutomeru.
0: Aha. Si bil tam?
1: Ja, sem malo z Brankom Hrgu poklepetal.
0: Aha, še vedno Branko vode dirke.
1: Ja.
0: No,
1: ja,
0: lepo.
1: Ja, ja.
0: Ja, on je legenda v tem, ja. Prav, reči...
1: To so stari znanci, radio
0: stari
1: Maki,
0: znanci,
1: ne?
0: Ja, res je.
1: Ja,
0: Sandy, povej mi, kaj si izbral za ta večer?
1: Ja, Tijana Plestenjaka in Monike Avsenik, Vse bo.
0: Ja, res je. Lepa skladba, ki jo bomo zdaj tudi zavrteli. Hitro še kakšni pozdravi.
1: Ja, pozdravil bi vas studio, pa vse vaše, ki delajo na radiju Ptuj, ne?
0: Prav. Hvala lepa, Sandy, uživaj.
1: Ja, pa se vidimo pol na festivalu. Tudi
0: na festivalu, to je tvoja, kako bi rekel, panoga, ne? Veselje, narodno-zabavne glasbe, ne?
1: Ja.
0: Rad prideš na Ptuj, vem. Prav, Sandy, uživaj. Lep nedeljski večer, adija.
1: Lep večer, ja, tudi tebi, ja.
0: Veronika pa piše... Takole, pozdravljeni Marjan, rada bi pesem odmurnal, jaz ne morem biti doma. Pesem poklanjam mojemu Stanku, pozdravljam pa Slavka in Katiko. Veronika, ni brez razloga ta skladba, jaz ne morem biti doma, ne? Vi že veste.

0: Murni so bili tole, jaz ne morem biti doma, baba vedno godrnja, ne? Dobre večer.
1: Dobro večer.
0: Vera, če se ne motim, je to, je tako?
1: Ja, vredo.
0: Vera, je kaj vroče, že lažje dihate?
1: Ja, nič kaj pametnega ni.
0: Ste bili v teh dneh kaj na Ptuju?
1: Nič, ni bilo.
0: Mar se kaj ste zamudili, cel teden je bilo pri nas lušno. Ja.
1: Ja.
0: Kaj vam bo polepšalo, Vera, večer?
1: Aplauz, sestra in brat.
0: Brat in sestra, ansambel aplauz, zakaj pa?
1: Ja, tako malo.
0: Za vašo dušo, ne?
1: Ja.
0: Prav, še kakšni pozdravi komu?
1: Vas v studiju, pa vse
0: poslušalce,
1: ki poslušajo radio.
0: Naj bo lep teden, ki je pred nami, Vera. Lahko noč?
1: Vroče bo, ne? Ja,
0: ja, vroče bo, tako pravijo. Srečna. Mitja iz pesnice pri Mariboru pa piše, Marjan, pozdravljeni, rad bi slišal glasbeno željo in sicer za mojo mojico, pravi Mitja. Upam, da je Mojca zdaj v tvojem objemu. Bruno Rački bo zdaj zapel tisto čudovito Da mi je još jednom. A najprej za Vero aplauzi.

0: skladba Bruna Račkega. Da mi je još jednom. Dobar večer.
1: Ja, dobar večer. Hedvika pri telefonu.
0: Hedvika, ni Zagorja zdaj še, ne?
1: Ne, Brezje
0: še. Brezje, še vedno Brezje. Potem pa še en postanek pred domom, ne?
1: Ne, danes imam celo še dva.
0: Še dva postanka?
1: Ja.
0: In bo polnoč, ko bi trenil, ti doma,
1: še moram, ne? Še moram jeti od sina mačke na futrat.
0: Aha, so na dopustu. So na dopustu.
1: Ja, na dopustu.
0: Aha.
1: So šli malo.
0: Tak pozno jih fojtraš, mačke.
1: Veš ko je, zdaj je samo vikend, pol pride pa tahča domov, pa bo ona, to pa jaz samo uskočim, kater je treba.
0: Prav je tako. Hedvika.
1: Ja, zdaj bi še strudel jedla, veš.
0: Bi? Pa veš, da sem,
1: ja, sem ravno kar slišala.
0: Kaj si slišala?
1: Ja, da si strudel. Jemo, da ti jemo tam na pomagačicu, da ti je štrudel dejala.
0: Ja, res sem spremljal na TikToku, sem gledal recept za en fini štrudel.
1: No, se za to bo izbral, da bi je štrudel jedla.
0: Joj, veš, kaj je danes tudi? Si vedela, da je danes mednarodni dan sadja, in sicer gre za melone. Danes melone. Je dan melon. Imaš rada?
1: Tudi letos nimam nič, imela sem pa že tudi posajene. Tudi, aha, ja, tudi taka stvari mi rada.
0: A dobra, ta je kar osvežujoča hladna, če je, ne?
1: Ja, ja, super je zistele za jest. Jaz sem imela, veš, ko imam tamne posajeno, asmino.
0: Aha. Ja, pa je...
1: Pa letos...
0: Je to...
1: Letos je dva ploda gor.
0: Celo.
1: Svedla je lepo, ampak je bilo malo mraza, pa tiskale pa je...
0: Pa ni uspelo, ne?
1: Ja. Ampak le, letos bom probala svojo.
0: Boš probala, imaš prav. Ja. Kaj si izbrala za nedeljski večer?
1: Ja, šla poskala, zdaj vem prav, da v barčico, da bom se z barko domov pela.

0: Ampak tukaj le ne gre, ker je premalo vode, a veš, pa se ne morem z barko pelati.
1: Torej, to mala barka, klapa skala z Darjo Ganša. Hitro še pozdravi Hedvika, pa že gremo naprej.
0: Tebe, spuneta Jozico, Hoca, Milico, Vojnik, pol naši dve trke na Ptuj, Franceka, pa vse ostale, ki poslušajo, pa srečno po domov. Pa hvala.
1: Hvala ti, pa lep večer, Hedvika. Uživaj.
0: Dobre, hvala, čau.
1: Lahko noč. Zdaj pa še gremo k Milici iz Zvojnika, ki piše: pozdravljen, Marjan, tudi jaz oziroma moja družba smo si zaželeli pesem, ki nam bo polepšala večer in druženje. To je Goran Karan, Splitska serenada. Pozdravljam vse poslušalce Radija Ptuj, posebno vas v studiju in Damjano, Hedvika v Zagorje, Frančka, Marijo in vse njene v Otovce, pa Anico na Kidričevo, Kristino Lovrenc, Barbaro in naše potepenke potepenke v Avstralijo in Winnipeg, še posebno pa Frenko v Wiesbaden. Hvala in lepo zdrav, piše Milica iz Zvojnika. Upam, da so vsi ti vaši prijatelji Milica to slišali, če ne pa jim bo že kdo prenesel pozdrave. Gremo najprej k mali barki, klapi skala in Darji Ganšek, potem pa k Splitski serenadi.

0: Goran Karan, splitska serenada, 20 jih manjka do 9, gremo naprej, zdaj se selimo v Prekmurje. Dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Je tako?
1: Dokležu,
0: ja. Dokležu, ja, tako. Bernarda, vesel, da vas ponovno slišim, kar
1: ja,
0: pomeni, da ste, kar pomeni, da ste veliko v našem, v naši družbi, ne?
1: Ja, sploh nedeljo zvečer.
0: No, lepo. Bernarda, drugače, ja. Teden je lepo minil, pa vikend.
1: Ja, zelo.
0: Je.
1: Zelo. Je, kaj samo vročina, je, to pa je poletje.
0: Vročina pa je.
1: Ja.
0: Ste vi ljubiteljica knjig?
1: Sem bila včasih, zdaj pa ne več.
0: Ker danes je mednarodni dan ljubiteljev knjig.
1: Ja, dosti sem dosti prebrala, res
0: ste?
1: Z materjo pa z bratom, ja.
0: Aha.
1: Dosti, dosti.
0: A zdaj pa ne segate več toliko po knjigah?
1: Ne. Rajši telefon.
0: No, pa se čudimo mladim, ne? Ne more brez telefona. Pa smo mi...
1: Ja, poznam pa ene, ko dosti berejo knjige še zdaj.
0: Še vedno je tisti čar...
1: Še vedno.
0: Ko ti primeš nekaj v roke, ne?
1: Ja. Zdaj tudi jaz razmišljam, da bi šel v knjižnico, možno to bo to, da bi se opisala.
0: Tudi.
1: Že nekaj časa.
0: Ja, ne bo škodovalo. Ja. Knjiga je knjiga, ne? Knjiga je knjiga.
1: Ja, točno. Ja.
0: Bernarda, kaj bomo, s kakšno skladboma polepšala večer?
1: Jaz bi imela ti v Čeh.
0: Vesoljce. Kako ste pa zdaj do tega vesoljca prišli?
1: Ne vem, to sem jim včasih rada poslušala, zdaj pa mi je tudi všeč pesnica.
0: Takaj
1: pa je.
0: Dobra. Bernarda, hitro še pozdravi.
1: Mogoče bo kdo prišel z vesolja, no?
0: Ja, kdo bi vedel, kaj je nad nami.
1: Ja, točno.
0: Hitro še pozdravi, Bernarda.
1: Vas tudi, pa vsem, ki poslušajo vašo lepo odajo, pa naj tako stane.
0: Prav. Uživajte, lep večer želim, Bernarda. Adio.
1: Ja, ko vam adio. Tudi pa vsem meni. Adio.
0: Marija iz Kuma pa piše, zdravo Marjan, danes pa želim pesem od novih fosilov Tonka. Marija, dobili boste. A najprej vesoljc za Bernardo.

Kaj nove fosili, ja, v tem mesecu 4. augusta je menilo 26 let, ja, odkar je odšel med zvezde Rajko Dujmič, ki je to skladbo Tonka tudi naredil. Ja, zdaj pa mi je očitno Milojka, ki je bila na telefonski zvezi in si izbrala skladbo Morje mi in zasedbo Ildivji, odšla. A skladbo imam pripravljeno, slišali jo bomo. Prav tako pa bomo slišali tudi Damjana Murka v skladbi Marcina skupaj z vedeževalcem Blažem. Tole pa si je zaželila poslušalka Ana. Če želite tudi vi glasbo na željo, pojdite na Facebook Radija Ptuj, pod objavo glasbene želje z Marjanom lahko zapišete svojo. Ali pa se potrudite in pokličete na 771-2261 ali pa 60.

0: Damjan Murka in Vedeževalec Blaž sta bila tole svojo mrcino. Še dve minutke manjkata do devetih, ja, še dobro urico bomo skupaj v nedeljskih glasbenih željah in živohčem dobro večer komu.
1: Sašo, tukaj zdravo.
0: Sašo, pozdravljen. Kako kaj?
1: Zdaj, da me veseli, da sem dobro vezo, ki mislim, da se en izgubil, da ni dobro vezo, kot nekaj.
0: Ja, Milojka mi je padla iz linije, ja, ampak glasbeno željo pa je dobila. Ja.
1: Ja, samo, dobro,
0: potem si pa kar ti bil, ja. Malo si počakal, ampak evo, tu smo. Sašo, ja, si kaj je gledal na Ptuju to dogajanje ta teden?
1: Ja, sem hodil vsak dan gledati na občino.
0: Si šel, ne?
1: Ja, pa tu prije doma oblokuješ, da sem jaz doma, pa sem videl te tuje avta.
0: Super, super, krasno. Bilo je lepo, ne?
1: Ja, si tako lepa?
0: Ja, seveda, tudi, tudi. Ja, tudi jaz rad to pogledam. Lepo, lepo, vse tako, kot mora biti. Sašo, zdaj pa skladba, ki jo boš slišal zdaj v nedeljskem večeru.
1: Še je čas ljudje, prerod, se bo na
0: kokoteko. Ja, še je čas ljudje, skupina prerod je imela to skladbo takrat, ja. Še hitro pozdravčki.
1: Ki
0: ima poznajo, pa vas bi studijo. Prav, Sašo, uživaj, lahko noč.
1: Noč.
0: In na Facebooku piše Marjana Zagoršek. Pozdravček iz Velikega vrha. Zaželjala sem si glasbeno željo Simone Weiss, ti si ljubezen. Marjana pa pozdravlja družino Zagoršek v Gradišča in pa vse, ki jo poznajo. Lepo. Gremo, glasbi, prerod, še čas ljudi, takoj zatem pa Simona Weiss.

0: Simona Weiss je bila tole, ti si ljubezen, gremo naprej, dober večer.
1: Moram, dober večer.
0: Vili Goričko, pozdravljen, Vili.
1: Pozdravljen, Marjan.
0: Ste spet bili v kakšen sodnik, kje?
1: Ne, sem bil, molj sem jim pomagal, sem mu zastaviti se kup, brate, nekaj, ko so metali tam v Lendavi, ko so galopske dirke bile.
0: Galopske dirke?
1: Nekaj imeli na konji, pa trebelo skup okrog, brate, ti dojo kraj. Druga runda šlo, to v drugo ne, nisem.
0: Tam so verjetno tudi...
1: Nisem nekaj, kaj motokrosa zdaj še.
0: Tam so verjetno bili tudi Mađari v Lendavi, a?
1: Ja, dosti, dosti. Z večinom Mađari, saj naši tudi nas, ali Mađari so prikaze bolj imeli to tudi.
0: Aha.
1: Te prikaze, naši so pa bolj vozili. Saj Mađari so tudi dirkali, ali prikaze so pa vse Mađari imeli.
0: Mađari so dobri v tem, ja. S konje znajo.
1: Koliko?
0: Znajo Mađari s konje, ja.
1: Bilo dosti ljudi to ide gledati rode.
0: Kaj ste na Ptuju ali doma?
1: Doma sem.
0: Doma? Danes, doma? No, torej, no. Nimate nikogar, da bi ga prijeli za roko?
1: Ne.
0: Ne, ker danes je dan, danes je, Vili, Vili, poslušajte, danes je dan, Vili, danes je dan držanja za roke. Dan držanja za roke, ko se prsti prepletajo, se srca povežajo v ljubkem, nebesednem jeziku, ki je kot topel objem za dušo. Preprosto ogreje srce, torej dan držanja za roke. Ja, pa hitro na Ptuj, do Štefke.
1: Ja, saj bi bil zdaj tam, če bi Štefka prišla zadnji, kaj bi tudi šlo to gledati, samo manjka je bila, nekaj manj na koleno vodi.
0: Aha, saj še bo časa, ne?
1: Jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vili, kaj ste izbrali?
1: Od Mihaliča, Mornarček.
0: Mornarček, stara pesem, lepe valček je to.
1: Jo, ona pa ima moj mornarček, pa, ko je Helena Blagnetka.
0: Tisto je drugo, tisto je moj mornarček, to pa je samo
1: zato,
0: mornarček.
1: Jo, zato me motilo, ne, to sem hotel, od Mihaliča sem hotel.
0: Ja, saj bo.
1: Sem mislil, ko ni tako naslov.
0: Ne, ne, bo, mornarček je, ja, je prav.
1: Lepo, to lepo.
0: Hitro, Vili, hitro, Vili, še pozdrave.
1: Vas lepo, pa vašo družino vse, pa vašo okolico tam celo pobrežene. Štefko lepo pozdravim, pa sosedu Tino, Milojka,
0: kaj
1: vem pa.
0: Ja, mi je žal, ampak težko bi zdaj še prišla nazaj not, ker takoj, ja, en se poslovi, pa že drugi gor na liniji, ne?
1: Ja, pa hvala lepa za pesmico, pa lahko noč.
0: Lahko noč, Vili, lepo se mejte, adijo. Simona pa piše, da bi rada od Ane Dušice in pa Rudija Šantla skladbo Srce še vedno hrepeni. Simona, seveda boste slišali, takoj za France Miheličem in Mornarčkom.

0: In Ana Dušica, srce še vedno hrepeni, 18 je čez 9. Dobro večer.
1: Boris iz Lovrenca.
0: Boris, niste na veselici, Lovrenčki?
1: Ne,
0: doma sem reče, sem ti reče. Kaj sem vam smili za kako rundo dat?
1: Ne, to.
0: Ha?
1: Ne možem, jaz to.
0: Veste, koliko bi prijatelji tam na cest srečali?
1: Tudi že, puno. Kaj se zato... Se čuje do doma muzika.
0: Se čuje, ne? Seveda, saj kdo igra? Kdo igra?
1: Aktual.
0: Kdo?
1: Nekaj iz Prekmurja.
0: Aha, aha, aha. Dobro, zanimivo. Verjetno je gneča, ne?
1: Ja, sedi na pohodu zjutraj, v Lovrenškem.
0: Aha, kam ste šli, v kateri konec?
1: Dražen se hedino, potem sem pa šel vse po Kolesarski do Zlatoličija.
0: Evo.
1: Je pa do
0: Prepol,
1: pa potem je pa
0: bilo skoraj 30 km. Evo ga, se vam zdaj ne da iti pesat na veselico, a?
1: Ja.
0: Boris, kaj bomo zavrteli?
1: Melodija Sonca in morja.
0: Majda Petan in Oto Pestner, ne?
1: Zdaj je.
0: Krasna skladba. To so bile melodije, ne? Festivala Melodije morja in sonca, ja.
1: 80. leta, ja.
0: Ja, res je. Hitro še pozdravi, Boris.
1: Pa v studiju, pa bivša sodelovca, pa lep začetek tedna želim.
0: Enako, uživajte, naj vam muzika glasno igra v Lovrencu na coj.
1: Ja, adijo.
0: Lepo se imejte, adijo, Boris. Jelka iz Svrama pa piše, da bi rada slišala Raubarje. Naj vas popravim, Jelka, niso Raubarje. Kelnarca Špela je skladba, ki jo bodo za vas zaigrali Lesarji. Toliko zavedno sem pa se namatral, da sem to iskal, pa ne, ampak potem pa sem našel in izvedel, da so to Lesarji in ne Raubarji. Seveda, Jelka pozdravlja vse poslušalce Radija Ptuj, pa Toneta, pa nas, ja, pa mene v studiu. Skratka, Jelka, uživajte ob Kelnarci Špeli, a najprej Majda Petan in Oto Pestner. V čudoviti skladbi Melodije, sonca in morja.

0: Lesar je sveli tole in kelnarca Špela. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan.
0: Marija, pozdravljeni.
1: Ja, z Goričkega.
0: Goričko prek Murje. Je kaj se zanimivega ta teden dogajalo pri vas?
1: Nič kaj posebnega.
0: Nič kaj posebnega.
1: Ne.
0: Bi morali na Ptuj priti. Ves teden smo imeli žonglerje.
1: Ja, čujem reklame te vaše, ampak malo ste predaleč.
0: Ja.
1: Daj.
0: Lepo je bilo.
1: Nekoč, ko je bil moj mož bolj zdrav, pa tak te ni bilo nikjer predaleč. Ne?
0: Ni bilo, ne. Ja.
1: Ne.
0: Ja, moja mama je vedno rekla, zdaj ite, dokler ste mladi.
1: Tako, ta je imela prav.
0: Ja, ite, dokler ste mladi, ko boste stari, vam ne bo za ite.

0: Ja,
1: kaj
0: če.
1: Pa tako star, ko mi dva, pot pa spok več ne bo.
0: Še moram pridn biti, pa zdrav.
1: Ja, še kar.
0: Ja, kar. Res je. In dobro, Marija, greva glasbi, kaj ste izbrali?
1: Ja, ne vem, kaj si našel pravno.
0: To je ono, to mislil Bralič in Klapa in Trade, Ribar sam stari, ne? Ja, to je to.
1: To smo našla.
0: Ja, bo nekaj morskega, ne? Ja.
1: Tako, ja. Veš, moj mož je bil nekoč, je bil strasten ribar. Uh-huh. Je lovil po Dravi, po Muri, po vse posod smo hodili po tekmovanjih. Aha. Pa to, tudi jaz.
0: Tudi?
1: Ne samo on, ja, tudi jaz.
0: No,
1: tudi
0: to...
1: jaz imam medalje, pa priznanja, pa...
0: No in ja, evo sta se našla prava dva skup, ne? Pol ni problemov, če oba ribarita.
1: Tako, ne? Moraš priti pogledat, to je kratko,
0: to malo. Zdaj te zadeve smo jim poznali, moj brat pa svakenja tudi, strastna ribiča. Ja.
1: Zdaj pa naj je sin na domešča.
0: Evo, gre iz roda v rod, ne, tradicija. Marija Grebak, pozdravam.
1: Ja, prav lepe pozdrave bi poslala. Najprej tebi, ne? In da boš varno prišel domov.
0: Oje, upam, da, no.
1: Ja, potem Hedviki v Ropočo, pač v Radgonu. Mm-hmm, mm-hmm. Potem Milojki, pa njenem Branku tu lepe pozdrave. Prej sem čula, da je vrglo vun, ampak menda pa le.
0: Posluša.
1: Sestri Slavici v Maribor, pa njenem Stanetu, Jožico v Hoče, Lano, pa njene v Hoče, tem naše mlade, tega sina, ki hodi ribit, ne?
0: Ja.
1: Lepo pozdravljam. Milici vračam, pozdrave v Vojnik in se lepo zahvaljujem, pa njenega brata Romana pozdravljam, potem Damjano v Ivančno Gorico, potem pa na koncu mojega Slavka, ki je zelo slabega zdravja, naj se mu popravi zdravje v Voličino njega, pa njegovo Marijo, pa seveda Toneta, ne?
0: Prav.
1: Ne smemo pozabiti ga.
0: Seveda ne.
1: Čeprav je nekje druge.
0: Ja, brez, tam, kjer je, mu je lepo.
1: Tako, najmo sam bo lepo. Ja,
0: tako. Prav, Marija, uživajte, lepo se mejte in lep večer. Tako.
1: Ja,
0: pozdrav do nedelje.
1: Tako.
0: Adijo, srečna. Damjana iz Ivančne Gorice pa piše, da bi rada slišala pesem Danes je moj dan. Sem pošilja lepe pozdrave in pove, da bo 29.9. v Ivančni Gorici ob 13. uri Štrudel festival. To mora biti zanimivo. Pa sladko, to bo dišala po Ivančni Gorici. Dobro, gremo glasbi. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Ribar sem stari, najprej za Marijo.

0: Ja, gremo naprej, 9 minut je čez pol deseto. Dobro večer. Halo.
1: Dobro večer, Zvorjan.
0: Tole pa je, če se ne motim, poslušalec Milan.
1: Tako ko se je, Zvorjan.
0: Milan.
1: Kako ste, kaj?
0: Odlično, pa vi nekaj slišim.
1: Vroče.
0: Ja, pa se se, Milan, se pa znate ohladiti, ne?
1: Ja, sam ja, s tem. Sladne vodoj.
0: A ja? Samo, ja. Samo z vodo.
1: E, tudi paše.
0: Tudi paše, seveda paše.
1: Ja, samo, včasno.
0: Samo ne vem, če Milan, vam ravno to paše voda.
1: Ja, mora včasno.
0: Včasih tudi prav, ja. Milan, kaj ja, bomo, ja. Kaj bomo slišali? Kaj bomo slišali?
1: Rečte me, eno kaj za mlada pezionista.
0: Ja, tudi to sem slišal. Tudi to sem slišal, ja. Da se Milan upokojil. Čestitke.
1: Hvala,
0: pa
1: hvala.
0: Veliko zdravja, da boš veliko penzi, ja. Ne?
1: Ja, če bo zdravje, bo vse.
0: Tako, tako. Milan, našel sem podkrajske fante, postal si penzionist. Bo v redu?
1: Najzno, hvala, pozdravljen.
0: Še kakšni pozdravi, komu Milan?
1: Tem, ko me pozdravijo.
0: Prav. Lep večer, pa veselo penzi.
1: Lahko, lepo noč, pa lepo večer.
0: Lahko noč. Ja, takole, Milan je postal penzionist, podkrajske fantje bodo za njega zaigrali Postal si penzionist. Potem pa še za Bernardo, ki bi rada slišala Joe Maračiča Makija, da se sjetiš.

0: večna, da se sjetiš nekad mene in Joe Maračić. Maki, še 13 minut manjka do desetih. Dober večer. Marija iz Senarska, evo, Marija, naša zvesta poslušalka, ona čaka in dočaka, ne?
1: Ja, moraš.
0: Pa če ne bom na začetku, bom nekje v sredini, če ne v sredini, pa na koncu, ni hudič, da jaz ne bi prišla noter, ne? No, to je, torej vztrajnost mora biti, ne? Ja.
1: Ja.
0: Marija, ste se že kaj ohladili kje, ali še vedno prevroče?
1: Ja.
0: Ste imeli kaj dežja v teh dneh?
1: Ja, malo ga.
0: Nekaj malega v petek, ne?
1: Ja.
0: Nekaj malega bilo. Ja. Ampak je bilo kar precej, ker sem napolnil 3 sode, 1000-litrske, za zalivanje.
1: Ja, moro pizda.
0: Ja, je moglo kar fajn past, ne?
1: Ja. To ni čule, samo grmla v to.
0: Ja, ja. Marija, kaj bo polepšalo nedeljski večer?
1: Semino Rose.
0: A, vi ste velika fenica Semina Rosija, ne?
1: Ja.
0: Eno nežno, takšno lepo smo izbrala, ne?
1: Ja.
0: 1000 rož, 1000 vrtnic za vas, ne?
1: Dobro.
0: Dobro, hitro še pozdravčki, Marija.
1: Vas pozdravljam, Frančaka, gospod Jožico, pa gospod Gordana, a to ta pesem pa za Gordana za 70-ko.
0: O, dobro, upam, da sliši, ne?
1: Ja, upamo.
0: Ja, prav, Marija, uživajte. Ob prijetni melodiji in lep večer, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Ja, če želite tudi vi glasbeno željo, hitro lahko pokličete ali pa napišete na Facebook Radija Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom. Marija pa bi rada slišala pesem Galebi nad morem. Hvala lepa, Marija, za pozdrave. Pozdravi tudi Darijo Vapače in vse poslušalce, ki zdaj poslušajo Radio Ptuj. Pravi Marija, tudi jaz vsak dan poslušam Radio Ptuj. Seveda, Marija, kaj pa bi drugega poslušali? Domače radio je domače, ne? Prav, najprej za Marijo Semino Rosi, potem pa za drugo Marijo še Galebi nad morem.

deseti, kar pomeni, da smo pri koncu nocojšnjega druženja. Takole bom rekel hvala za druženje v tem nedeljskem večeru. Upam, da ste uživali ob melodijah, ki ste jih predlagali. Kolikor je le bilo, mogoče sem jih skoraj vse izpolnil. Če katere nisem, je bil verjetno kakšen drug razlog in to takšen, da te skladbe očitno nisem našel. Kakorkoli, hvala za pozornost, lep nedeljski večer vam želim, kolikor ga je še preostalo in lep poletni teden, ki je pred nami. In naj Janko Ropret zaključi nocojšnje druženje s skladbo Ljubica moja, lahko noč.